0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Distrigaz face lucrări de mentenanță de mâine în sectorul 2. În acest context, traficul rutier va fi restricționat timp de o săptămână pe străzile Doamna Ghica și Sinaia între orele 8 și 20. Locuitorii nu vor fi afectați, precizează compania. România găzduiește cea mai mare reuniune a rezerviștilor militari din statele NATO și partenere. Congresul se desfășoară până sâmbătă sub patronatul președintelui României. Participă peste 500 de militari în rezervă din 29 de state. Sunt discuții de specialitate și se va organiza un simpozion pe teme de securitate regională și globală. Lucrări de regenerare a parcului Herăstrău. Este vorba despre un proiect de amenajare peisagistică, dar și refacerea în etape a zonei istorice. Primarul general Ciprian Ciucu.
1: Următoarea fază pe care o avem în vedere se referă la zona istorică a parcului, dinspre bulevardul Charles de Gaulle până în zona Belăria H. În această fază vom avea un plan de management făcut de către specialiștii peisagiști de la SOP, iar cei de la Institutul Național al Patrimoniului vor face un plan de management pentru intervenții minimale de mobilier urban, despre lucruri de joacă, despre teatru de vară, astfel încât să venim cu aceste reîmprospătări și amenajări.
0: În luna iunie au început intervențiile pentru consolidarea malurilor lacului Herăstrău. Noi tratamente împotriva țânțarilor în Ilfov de astăzi până miercuri vor fi făcute pe spațiul public, inclusiv pe spațiile verzi din interiorul localităților, între orele 22 și 5. Intervențiile vor avea loc în tot județul. Calendarul poate fi consultat pe site-ul Consiliului Județean Ilfov. Transport gratuit la școală pentru elevii din cartierele Giulești și Chitila Triaj. Înscrierile se fac de astăzi și până pe 7 august. Între condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii, elevii să fie înscriși la școlile 153, 162 și la Liceul Marin Preda și cel puțin unul dintre părinții să aibă domiciliul sau reședința în sectorul 1. Programul se desfășoară pe tot parcursul anului școlar. Detalii suplimentare se găsesc pe site-ul DGASPC Sector 1. Încă un tunel de răcorire a fost instalat în București la piața Sălăjan. Măsura vine în contextul în care este așteptat un nou val de caniculă. Alte 8 tuneluri sunt instalate în zone precum piețele Unirii și Universității, calea Giuleștii sau șoseaua Mihai Bravu, magazinul Obor. Dușurile stradale funcționează zilnic începând cu ora 10 și până la lăsarea serii. Și Morchest anunță vreme deosebit de caldă astăzi în aproape toată țara, excepție zonele sud-estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 40 de grade, cu 34 de grade maxima în capitală. Cel mai cald va fi în nord-vestul țării. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Bine ați venit, e prima ediție Magic Morning din august. Unii sunt în vacanță, alții sunt la serviciu, eu sunt la radio. Așa că pentru mine e o veșnică vacanță să fiu aici. Astăzi vă spun mai multe despre aplicațiile dopaminei. Milioane de oameni comandă mâncare și haine pe care știu că e posibil să nu le primească niciodată. Și un cuplu foarte iubit de la Hollywood pare că are probleme serioase. George Clooney și Amal sunt nevoiți să își părăsească vila de lux din cauza incendiilor din zona în care se află, Bringoles, așa se cheamă departamentul VAR din California. George Clooney a scris o scrisoare din care citez câte ceva imediat. În Magic Morning vă aștept aici să vă spun despre toate lucrurile interesante pe care sigur n-ați apucat să le citiți în weekend. Până dimineața!
1: Magic FM.

dragi prieteni, ceea ce am aici nu e o veste bună, dar scrisoarea e așa de frumoasă că mă gândesc că-ți poate face dimineața mai blândă. Domnul George Clooney a scris o scrisoare primarului din Bringoles, pe care îl cheamă Didier. În acest moment nu știu dacă familia noastră va trebui să facă eforturi îngrozitoare. Frumoasa noastră casă nu știm dacă va supraviețui încercării teribile. I-a scris George Clooney primarului localității în care a locuit niște vreme. Probabil că s-a mutat în weekendul ăsta. Amal și George Clooney au doi băieți gemeni și au fost nevoiți să se mute, să părăsească locuința din Bringoles pentru că acolo a fost un incendiu teribil. Peste 130 de hectare de pământ au fost distruse. 100 dintre ele aveau și case. Evacuarea a început cu peste 600-700 de oameni. Primarul a declarat că, din păcate, nu va putea face, nu se va putea lupta așa cum și-ar dori cu flăcările, pentru că e greu, e complicat, dar incendiul s-a extins până ieri. Peste 130 de hectare în apropierea localității au fost evacuate. Multe stații de pompieri au fost activate. Nu știu ce se întâmplă în zona asta, știu însă că aici, în Magic Morning, e vremea să privim cu atenție la cât suntem de bogați, la ce multe lucruri avem. Suntem sănătoși, ne-am trezit, e o dimineață frumoasă de vară. Vă aștept să vă povestesc despre oameni, muzici, întâmplări imediat.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața! Ca de obicei, la ora asta trec în revistă cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor în această zi. E deja august, a treia zi. Ce înseamnă din punct de vedere al evenimentelor istorice această zi? Păi, pe scurt, 1778, 3 august, se inaugura celebrul Teatro di Scala di Milano. Adică locul ăsta extraordinar în care au avut loc premierele celor mai frumoase operete din istorie. Nuovo Regio Ducale Teatro di Scala, așa se numește în Europa. Mă rog, e de citit când aveți timp. Acolo au cântat și s-au manifestat cei mai mari artiști lirici din lume. 3 august 1492, Christopher Columb începea prima călătorie în America. Expediția se va încheia anul următor pe 15 martie. În 3 august 1914, Germania declara război Franței. Era începutul primului război mondial, iar armata română intra în Timișoara și aducea o mare contribuție la reîntregirea teritoriilor românești în 1919. E despre primul război mondial când aveți timp, citiți. Polul Nord era pentru prima dată atins sub calota de gheață de un submarin atomic numit Nautilus. Era anul 1985. Astăzi sunt foarte mulți oameni care sărbătoresc ziua de naștere. O să mă opresc la ce s-a întâmplat în weekend. De exemplu, nu știu dacă știți, Madonna a împlinit ieri 42 de ani de când a lansat cântecul Into the Groove. Era de fapt un film care s-a numit Desperately Looking for Susan sau Seeking Susan. A fost cel mai bine vândut single în anul 1985 pentru o femeie artist. Hai să ascultăm Into the Groove. Madonna, bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

milioane de oameni stau pe aplicații de la care nu primesc nimic. Aplicațiile și site-urile care reproduc experiența cumpărăturilor online sau comenzilor de mâncare fără mâncare au din ce în ce mai mulți adepți, adică devin tot mai populare. Sunt milioane de oameni care folosesc aceste aplicații pentru satisfacția psihologică. Oamenii au nevoie să aleagă, să comande și uneori chiar să plătească, chiar dacă sunt sume mici, minore. Dacă la prima vedere poate părea o distracție incredibilă și nevinovată, ele, aceste aplicații, de fapt nu fac decât să elibereze niște dopamină. Și atât, dar ea e pe termen scurt. Utilizatorii știu de la început că mâncarea și hainele comandate nu vor ajunge niciodată. Totul se reduce la obținerea dozei ăsteia de dopamină, fără ca bugetul să sufere prea mult. Majoritatea acestor aplicații sunt gratuite. Așa sunt și aplicațiile de social media. Dar oamenii au nevoie de distracție, de implicare, de ideea că au făcut ceva. Da, e foarte interesant. Deci există niște aplicații pe care cumperi lucruri sau mâncare, știi sigur că nu vine niciodată, dar te bucuri că ai făcut o cumpărătură sau că ai stat un pic online sau că pur și simplu ai nevoie de un respiro. De ce această experiență e atât de plăcută, explică un domn psiholog. Atenție, e simplu, e despre nevoia oamenilor de dopamină. Ce înseamnă dopamină? Păi e un neurotransmițător puternic, neuromodulator, care are rolul de a transmite semnale chimice și a produce modificări la activitatea creierului. Dopamina are multe funcții, importante fără îndoială, adică ajută creierul să învețe ce acțiuni conduc la rezultate benefice, crește motivația. Prin intermediul acestor platforme care sunt obicei gratuite, utilizatorii experimentează anticiparea, alegerea și confirmarea, ceea ce alți oameni nu prea ne mai dau. Deci, dacă vrei să ai un rol important în viața oamenilor tăi dragi, fii tu cel care anticipează, alege, confirmă și de ce nu îmbrățișează. Real, nu virtual. Bună dimineața din Magic Morning! Mă aștept și cu alte informații.

0: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

faceți? Bună dimineața! E o dimineață răcoroasă, dar vor fi 33-35 de grade în sudul țării. În Magic Morning, imediat, vă spun despre tot felul de lucruri despre care sigur n-ați apucat să citiți. Au fost și tot felul de situații. 14-15 grade în capitală, cald doar la mare, peste 20 de grade. Și puțin prin noldul țării. Celine Dion, imediat, I'm Alive. Știri în Magic Morning în 4 minute.

0: bună dimineața! Este fix ora 7. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale dimineții. Cristin vi le aduce.
1: Bună dimineața! Peste 33.000 de candidați susțin de astăzi a doua sesiune a bacalaureatului. Prima probă este cea orală la limba și literatura română. Are detalii Iulia Nistoroiu.
2: La proba de limbă română s-au înscris peste 5.500 de candidați, la cea maternă 200, la limba străină mai mult de 5.800, iar la competențe digitale 5.500. Probele orale se susțin până vineri. Startul probelor scrise se dă pe 10 august cu limba română, iar cea obligatorie a profilului este o zi mai târziu. Pe 12 august va avea loc proba la alegerea profilului și specializării, iar elevii din partea minorităților naționale dau examen scris la limba maternă pe 13. Primele rezultate se vor afișa pe 18 august. După soluționarea contestațiilor, notele finale vor fi publicate pe 24 august. Rata de promovare în prima sesiune a fost de 76,9%.
1: Vacanța în Bulgaria s-a scumpit. Prețul vinietelor pentru autoturisme este mai mare cu aproximativ 30%. Are detalii Luiza Ciurgan.
3: Vinieta de o zi crește de la 4,09 € la 5,30 €. Cea de weekend se scumpește cu 1,50 €, iar cea săptămânală se majorează de la 7,67 la 10 €. Vinieta anuală ajunge la 65 € față de 50 € în prezent. Și amenda pentru șoferii fără vinietă crește de la 36 la 47 €. Autoritățile bulgare spun că majorarea, prima de la introducerea sistemului electronic în 2019, este necesară pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Vinieta poate fi cumpărată de pe platformele oficiale sau de la ghișeele de la frontieră.
1: Locuitorii comunei Berceni rămân fără gaze naturale pentru 24 de ore. Măsura este luată de toți furnizorii de azi de la 9 până mâine la aceeași oră. Întreruperea este necesară pentru lucrările programate la rețeaua de alimentare, anunță autoritățile locale. Locuitorii sunt sfătuiți să închidă aparatele de consum cât timp sunt oprite gazele pentru evitarea accidentelor. Pompierii români dislocați în Grecia au intervenit la un incendiu de vegetație și fond forestier din regiunea Atica. Misiunea primului contingent de 40 de persoane a fost una foarte dificilă din cauza vântului puternic. Românii vor sta în Grecia până la 15 septembrie pentru a veni în sprijinul autorităților elene. Sport acum, victorie și primul loc în Liga 1 pentru Rapid. Giuleștenii au învins aseară cu 3-1 pe CFR Cluj și au acum 7 puncte după primele 3 etape. Tot ieri, nou promovatele Corvinul Hunedoara și Șepșii Sfântul Gheorghe au remizat scor 1-1. Ambele echipe au strâns până acum 4 puncte. Etapa a treia se încheie în această seară de la 18:30. U Cluj are meci cu Botoșani, iar mai târziu de la 21:30, FCSB primește vizita celor de la Farul Constanța. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme deosebit de caldă astăzi, cu maxime între 28 și chiar 40 de grade, cu 34 de grade maxima în București. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Vreme blândă în dimineața asta, cerul e aproape senin, vă spuneam și cu alte ocazii, aș prefera mai degrabă aproape senin decât sunt nori pe aici, pe acolo. Astăzi, din nou, va fi foarte cald, nu doar în România. Înțeleg că în dimineața asta s-au anunțat codul roșu de căldură, codul roșii de căldură în aproape toate orașele din Italia. Astăzi e extrem de cald în peninsula italică. 36, cel puțin 39 în Napoli și Florența. Bună dimineața! În România, deocamdată, cald și bine, adică, mă rog, răcoare în sud, în munți sunt 8-9 grade, adică e perfect acolo. Da, ziceam că sunt tot felul de situații despre care sigur ați apucat să citiți. Vă spun imediat o veste excepțională. Elevii români au obținut 6 medalii de argint, una de bronz și o mențiune la Olimpiada de Lingvistică. Foarte frumos! Cât somn e nevoie pentru a îmbătrâni sănătos? Mult! Nu știu cum ați dormit voi, dar eu din nou m-am trezit cu gândul la ce de lucruri trebuie, ce de lucruri frumoase putem face astăzi. Imediat povestim despre debitul scăzut al Dunării. Este o nouă normalitate. Hidrologii trag semnale de alarmă. Ce s-ar putea întâmpla cu alimentarea cu apă? Din păcate. Și avem tot felul de așteptări de pe la David Popovici, care vizează noi titluri europene la Paris. După stagiul de pregătire cu panzanle, imediat, amănunte și muzică bună în Magic Morning, ca de obicei. I don't wanna miss a thing acum.

Alright, bună dimineața! Nu te poți lupta cu multe, cu somnul, cu oboseala, cu căldura, cu lumina lunii. A fost Leanne Rimes aici. Vă spuneam că sunt tot felul de lucruri interesante. Uite, am citit mai devreme, pe lângă faptul că sunt coduri de toate culorile prin Europa, care e sub asaltul focului, ard păduri. 33.000 de tineri s-au înscris în a doua sesiune a bacalaureatului anul ăsta. Probele de evaluare încep astăzi, mai devreme ca oricând. În 10 august. Probele de evaluare ale competențelor încep luni, 10 august, săptămâna viitoare. Bun, citeam despre faptul că din ce în ce mai mulți oameni se plâng de calitatea somnului. Un nou studiu arată că un număr fie prea mic, fie prea mare de somn accelerează procesul de îmbătrânire la nivelul creierului, la nivelul inimii, a plămânilor, a sistemului imunitar. Toate aceste suferințe pot duce pe termen lung la mai multe boli, imediat amănunte. Și trebuie să spun că sunt câteva schimbări simple pe care poți să le faci din timp pentru a încetini declinul cognitiv. Imediat îți spun și despre asta. Aici e Magic Morning. Până una alta. E o dimineață răcoroasă cu 14-15 grade în capitală, 33-35 vor fi astăzi în sudul țării. Destinația de vacanță preferată de români rămâne Bulgaria și Turcia. Se pare că Turcia a urcat foarte mult în sezonul ăsta estival. Imediat vorbim un pic despre prețuri, despre faptul că în Bulgaria e mai scump. Bună dimineața! She's Like the Wind, Patrick Swayze, Wendy Fraser. Magic FM. Magic FM.

0: produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
2: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.

0: Există voci pe care le aștepți de o viață.
1: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
0: Masters of Classic.
1: 12 și 13 septembrie.
0: Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 30 iulie și 5 august ai pâine Graham Velpitar 500 de grame la doar 4,99 lei și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta sau Sprite, 4 doze a câte 330 de mililitri prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august, Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei, Star Snacks Mix 4,99 lei și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga!

0: inegalabili la Magic FM.
1: Dragi prieteni dragi, ar fi fost ziua unui artist care, din păcate, acum 4 ani a fost găsit fără suflare. Un actor, producător muzical și rapper cunoscut, care în anii 90 a avut piesa aia extraordinară pe care a cântat-o pe coloana sonoră a filmului cu Michelle Pfeiffer, Dangerous Minds. Inegalabilul de astăzi se numește Artist Leon Ivy și Junior. El este cel pe care am ales să-l sărbătorim astăzi. A fost găsit fără suflare în 2022 în apartamentul lui din Los Angeles, California. Vă spuneam despre el, pe scurt, că a câștigat premiul Grammy pentru Gangster's Paradise. Acest hit masiv a fost prezent pe coloana sonoră a filmului despre care vă spuneam mai devreme. Ce nu știm despre el este că multă vreme s-a luptat cu dependențele de toate felurile. La biroul medicului legist din Comitatul Los Angeles s-au cercetat toate lucrurile. În 1963 a început să cânte, parte din scena hip-hop de pe coasta de vest. S-a mutat în California. Acolo a avut două albume foarte bine vândute. Se pare că avea 15 ani când a lansat primul single. 4,7 milioane de albume. Peste un milion de difuzări la cerere a melodiilor sale. De 6 ori nominalizat la Grammy. Cine e inegalabilul? Îl ascultăm cu Gangsta's Paradise. Bună dimineața!

0: să vedem cine e rapperul inegalabil care s-ar fi sărbătorit în weekend. A cântat piesa asta pe coloana sonoră a filmului Dangerous Minds. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Alina.
0: Alina. Ce faceți, Alina?
1: Inegalabilul este curios în mine. Am ajuns la birou și am emoții.
0: Ce? A început o zi de lucru, nu?
1: Bineînțeles.
0: Să vă fie bine. Ziceați că inegalabilul este...
1: Coolio.
0: Felicitări!
1: Mulțumesc frumos.
0: Alina, să aveți o zi frumoasă, plină de lucruri minunate. 38 de grade mâine, astăzi deocamdată 33. Așa că e o, la ora asta perfect pentru o plimbare. Cine poate pleca mai devreme la serviciu, să o facă. Sunt 15 grade. Felicitări, Alina, vă mai aștept.
2: La Magic FM au fost inegalabili.

0: dimineața. Am uitat mai devreme, site-urile din Peninsula Iberică scriu că există un loc acolo unde soarele va părea că apune de două ori în aceeași seară. Puțini au auzit de Avellanosa de Munio, un sat minuscul din provincia Burgos, situată în nordul Spaniei. În vara anului 2026, se pare că această așezare aproape necunoscută, aparent uitată de lume, ar putea deveni unul dintre cele mai spectaculoase locuri de pe glob pentru pasionații de fenomene astronomice. Când va avea loc eclipsa de soare din Spania? Evenimentul are loc săptămâna viitoare, adică la finalul, e pe 12 august. O eclipsă totală de soare străbate Atlanticul și va fi vizibilă din mai multe zone ale Europei continentale. O doamnă fizician spune că faza de totalitate a eclipsei va fi vizibilă doar într-o fâșie îngustă, iar satul ăsta, Avellanosa de Munio, se află chiar pe acest traseu. Va fi senzația că sunt două apusuri. Frumos, nu? De probabil îl vor fotografia măcar unul dintre ele, sau poate amândouă. Și o să vedem, o să ne bucurăm. Bună dimineața din Magic Morning! Imediat vă povestesc despre costumul pe care l-a purtat John Travolta în Saturday Night Fever, care ar putea fi scos la licitație. Și tot imediat despre ce înseamnă să ai o casă în ordine sau să faci ordine. Ce spune dacă ești genul curat, aranjat, cu dulapurile în ordine, despre personalitatea ta. Ce spun toate aceste lucruri? Îți spun după horoscop, îl pregătesc deja, e 3 august, vă aștept bună dimineața din Magic Morning!
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 30 iulie și 5 august ai pâine Graham Velpitar 500 de grame la doar 4,99 lei și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta sau Sprite 4 doze a câte 330 de mililitri prin card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
9: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
11: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
12: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
13: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
12: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
13: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Horoscop Magic FM.
1: Dimineața, ce mai faceți? Astăzi este o zi cu vibrația 3, e despre cheltuieli prin casă. Doamna Neti Sandu pe știrile Pro TV zice că ne bucurăm că vin în sfârșit niște aprobări pentru lucruri pe care le-am cerut mai de mult. O să rezolvăm lucruri, o să ne lansăm pe alte orbite de succes, să spunem lucrurilor pe nume și să câștigăm cinstit o bătălie. Leu, astăzi vin niște noutăți care vă țin în priză. Vă dau idei de afaceri, lumea se roagă de voi să dați accept unor colaborări care v-ar aduce bani. Poate încasați niște sume. Vă veți face achiziții. Va fi așa altfel de confort prin casă. Fecioară, și la voi intră de undeva niște bani, poate vă gândiți la o investiție care v-ar spori banii din cont. E ceva profitabil ce s-ar putea să vă prindă bine în perspectivă. Vă caută cineva care vrea să vă vedeți mai des, vă cunoașteți mai bine. Poate cultivați o relație. Balanță, intrați în negocieri cu tot felul de oameni care își doresc să lucrați în echipă pe termen lung. Există riscul să migrați spre alt stăpân, adică să mergeți la alt job. E posibil să semnați un act care vă deschide o ușă. Intrați într-o lume de care veți fi încântați. Scorpion, poate faceți planuri de vacanță și alegeți destinația, mijlocul de deplasare, perioada, vedeți ce-o fi mai bine și pe cine să luați cu voi, atmosfera să fie perfectă. Vă parvin niște bani? Poate mai luați o porție de vacanță, vă refaceți după o perioadă încărcată. Săgetător, primiți accept să începeți niște cursuri. Vă pregătiți pentru o meserie care ar putea fi pe placul vostru. Nu prea agreați constrângerile. E posibil să vreți să vă faceți dreptate, să vă impuneți punctul de vedere într-un cadru mai larg, într-o dispută cu un partener de afaceri. Capricorn, reluați un parteneriat care v-ar garanta constanță financiară? Nu mai stați cu grija zilei de mâine. Revine cineva care a lăsat să treacă un timp și încearcă să-și dea seama dacă poate sau nu să trăiască fără voi. Cred, se pare că nu prea. Pești, o să aveți de luat niște bani de pe undeva, vă pregătiți de o escapadă turistică, fie la sfârșitul săptămânii, rupeți puțin monotonia, așa. E posibil să scoateți niște bani de prin conturi, să faceți niște schimbări pe acasă, s-or fi deteriorat instalațiile sau ceva berbec. Vi se face o surpriză. Poate vine cineva care a lipsit o vreme, e ceva important să vă comunice. Poate se schimbă toată viața în bine. Puteți pune în practică idei și vă asigurați că aveți susținere din partea unor oameni și sponsorizare la final. Taur, se încearcă, o să vedeți cooptarea voastră într-o combinație de afaceri din care toată lumea are de câștigat. Proiectul e bănos. Se observă confort sufletesc. Vă faceți planuri pentru weekend sau poate plecați prin vacanță sau pur și simplu dați culoare în relație. Gemeni, mai luați de pe undeva niște bani. Din particular, vă puteți plimba, o să dați o fugă la malul mării, la munte, încărcați bateriile, poate aveți probleme sau gânduri cu mașina, urmați o școală de șoferi sau ia vedeți. Cu ce vă puteți ajuta în sensul mobilității? Rac, o sumă de bani dintr-o datorie mai veche e posibil să apară la voi. O să vă mișcați mai bine în aceste zile. Le-ați tot amânat de la o lună la alta. Se rezolvă ceva scriptic. Cam așa arată ziua noastră. Iar la Leu e posibil să vină o veste încurajatoare de departe, de undeva. E posibil, de asemenea, să fiți invitați, să fiți cei care devin vedetele unei mese, unui eveniment. Nu vă deranjează faptul că un prieten a anunțat că nu vă mai ajută. Dar e de două ori Zodia Leu pe știrile protv.ro. Asta nu e rău neapărat. În orice caz, va fi o zi frumoasă cu noutăți care ne țin în priză și cu tot felul de idei de afaceri. Mulțumesc că sunteți cu mine în Magic Morning. Bună dimineața! On Magic Morning.

0: puțin trecut de ora 8 în Magic Morning. Știri ca de obicei, cele mai importante ale dimineții. Cristin Bucur vi le aduce.
1: Bună dimineața! Ideea unui guvern tehnocrat este vehiculată din nou la discuțiile de la Palatul Cotroceni. România nu are un cabinet cu puteri pline de aproape 3 luni. Precedenta propunere de executiv tehnocrat cu Eugen Tomac premier nici nu a ajuns la votul din Parlament. Președintele Nicu Șordan ar avea și o listă scurtă de posibili premieri tehnocrați, a declarat liberalul Ciprian Ciucu la Digi24.
2: Luăm toate variantele în calcul. E foarte important ca președintele să reia discuțiile și să vedem ce putem construi. Poate să reapară pe masă ideea unui guvern tehnocrat. Pe ideea unui guvern tehnocrat să nu mai încerce să vină cu așa numiți tehnocrați, dar de fapt îi aparținând unui partid sau altuia. Putem discuta pentru un guvern care să fie de 6 luni sau chiar de mai mult timp.
1: O altă variantă de discuție ar fi guverne minoritare, mai întâi PNL-USR-UDMR, iar apoi PSD monocolor, tot cu mandate limitate în timp. Prețurile la pompă continuă să crească de la o zi la alta. Litrul de motorină standard se vindea ieri cu 10,8 lei pe litru, în timp ce benzina era și 9 lei și 40 de bani. Autoritățile dădeau recent asigurări că nu vor fi probleme la aprovizionarea cu carburanți în această lună. Secretarul de stat Cristian Bușoi:
3: nu vorbim în acest moment de scenarii apocaliptice sau de situații în care am avea discontinuități majore. Majoritatea companiilor petroliere au asigurate fluxurile și cantitățile pentru luna august. Sunt fie din producția internă, în bună parte în cazul OMV Petrom, fie din importuri, cele mai multe pe Oil Terminal, dar sunt și transporturi rutiere în cazul companiei MOL.
1: Cristian Bușoi. Exploziile controlate pe Dunăre vor fi reluate astăzi. Militarii au încercat ieri să detoneze o stâncă de pe malul drept al fluviului la Izvoarele. Specialiștii vor să devieze cursul apei astfel încât să mențină în funcțiune unul dintre reactoarele centralei de la Cernavoda. Debitul Dunării a ajuns la un minim istoric din cauza secetei, iar presiunea pe sistemul energetic național este uriașă. Contraamiralul Marcel Neculae:
4: vom mări gradual încărcătura de explozibili și am convingerea că vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărâmița treptat malul stâncos, cu același obiectiv, creșterea debitului pe Dunărea Veche.
1: Specialiștii de la Apele Române aproximează că joi va fi doborât recordul minimului istoric al debitului din 2003. Niciun pompier român nu a fost rănit sau a murit în urma tragediei de ieri de lângă Atena. Anunțul autorităților române vine după ce două elicoptere s-au ciocnit în timp ce interveneau la un incendiu de lângă capitala Greciei. Un copilot grec și un pilot danez au murit, iar alte două persoane au fost rănite. Pompierii români ajută în Grecia la incendiile din regiunea Atica, aflată la o oră de Atena. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineața, după ce s-au spus atâtea lucruri despre cum arată camera sau biroul tău, uite că a venit cineva și face lumină. Multă vreme s-a crezut că felul în care arată spațiul în care trăiești sau lucrezi spune despre obiceiurile tale, despre câtă structură preferi și chiar despre starea pe care o traversezi. O cameră dezordonată nu înseamnă automat o personalitate creativă. Dar niciun birou impecabil nu dovedește că proprietarul e vreun perfecționist. Psihologii au studiat inclusiv dacă ordinea din jur ne influențează comportamentul. Rezultatele sunt tare interesante. Dezordinea nu înseamnă întotdeauna creativitate. Ce poate spune preferința pentru lucrurile la locul lor, adică pentru ordine? E clar că unii oameni se simt bine când obiectele au un loc stabilit, biroul e liber, activitățile sunt planificate. Alții tolerează mult mai ușor un mediu aglomerat, unde pot lucra fără probleme hârtii, creioane, obiecte lăsate la vedere. Preferințele au legătură mai degrabă cu felul în care oamenii structurează activitățile și nevoia de predictibilitate, dar nu e despre stabilirea unei personalități. Și e foarte interesant, nu întotdeauna un spațiu ordonat aparține unei persoane care e organizată și are știu eu ce profil de simplificator de viață. Dezordinea poate reflecta o preferință personală, e întrebarea. E bine, s-a spus mult timp că cei creativi stau în spații dezordonate. Nu e chiar așa. Foarte interesant. Mediul ordonat a fost de multe ori asociat cu alegeri convenționale, previzibile. În timp ce o gustare sănătoasă, o cafea simplă, sunt mai degrabă alese de cei care stau în spații aranjate, ordonate. O cercetare recentă arată că există legătură între dezordinea din spațiul de lucru și creativitate, însă nu sunt diferențe semnificative între cei care stau într-un birou sau într-o casă curată și cei care au toate hainele și toate lucrurile pe un scaun. E de citit, foarte interesant articolul. Bună dimineața! Indiferent cum e locul tău, muzica trebuie să fie pornită. Mai tare! Here I am, come and take me.

foarte specială. Spuneam că e prima integrală de august. 3 august, săptămâna viitoare începe Bacul. E săptămâna de vacanță. Cei mai mulți oameni sunt în vacanță. 19 grade în sudul țării. 23 la mare. Perfect, adică. Ai ținut o dată jurnal de vacanță? Sau un jurnal pur și simplu? Bine, asta e cuvântul magic. În primul cuvânt magic al acestei zile. În prima parte a zilei. Așadar, dacă știi despre Magic Summer, foarte bine. Dacă nu știi, iată pe scurt. Tot sezonul ăsta oferim brățări minunate de purtat tot timpul și super vacanțe de la Aerovacanțe. Astăzi, imediat după ora 9, ofer cu drag ascultătorilor mei o vacanță în doi în insula Lesbos. Eu aș vrea să vă spun care este cuvântul magic al acestei dimineți. Aveți de capitalizat 5 dacă vreți să intrați în bucuria asta a noastră cu vacanța. Vă reamintesc, vacanța vine după ora 9, acum în Magic Morning. E momentul să vă spun cuvântul ăsta, magic. Este jurnal. Dacă ai putea să păstrezi o singură fotografie din toate vacanțele tale, care ar fi povestea din spatele vacanței? Hai să-mi scrii, hai să-mi spui.

0: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Hei, te sună Marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy.

0: Tot timpul sunt tentată să vă povestesc filmul la radio și vă invit să deschideți, să vă duceți. După ce săptămâni întregi am vorbit despre fabuloasa peliculă a lui Christopher Nolan, astăzi schimbăm subiectul și ne oprim la, pentru că e luni, înțeleg că la Pro TV în țara asta e un episod din Traffic, un serial despre care nu știam suficient, dar am încercat să aflu și am descoperit lucruri fabuloase, că e un scenariu aproape real, aproape real în sensul că e original 100%, dar sunt multe povești rupte din realitate, că sunt foarte mulți actori extrem de iubiți și de cunoscuți, să nu uităm, Tudor Chirilă nu e omul de la Vama, e înainte de toate un mare actor și noi toți știm asta, Adela Popescu, Dragoș Bucur și foarte mulți oameni la început de carieră. Unul dintre ei, domnul rău, dar bun, Mr. Bad Guy, Vlad Mogoș, este invitatul meu aici. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Cum ai ajuns în Traffic? Mulțumesc mult pentru invitație. Am ajuns printr-un casting, un casting care s-a dat în două etape. Un casting în care a trebuit să trec așa printr-o paletă întreagă de emoții. A trebuit să arăt că pot fi și rău, pot să și manipulez, pot să și inspir frică.
0: A, deci ești doar rău.
1: Da,
0: n-ai și tu o slăbiciune? Adică nu te-au făcut și cu o mică
1: slăbiciune?
0: Ba da, tatăl meu
1: e slăbiciunea mea, da, cumva Marius sau Marius Nebunul, cum mi se spune personajul meu în Trafic, are această nevoie constantă de validare de la tatălui.
0: Deci are o traumă.
1: Da.
0: Aha, da. Bun. Deci joci un personaj foarte rău, da, într-un serial foarte bun.
1: Da.
0: Spune puțin, de ce cei care n-au avut vreme, e vară, e vacanță, oamenii se mai plimbă, de ce aș intra la ora 9 în casă ca la 9:30 să mă uit la Pro TV?
1: Păi, în primul rând, cred că este un serial care abordează o temă destul de discutată astăzi, pornește de la relația dintre copii și părinți, de la cum este afectată această relație astăzi, în vremurile

0: care noi trăim, despre cum ar trebui poate să-și dea un update, parenting-ul poate, nu pot să judec pentru că nu am copii.
1: Dar relația ta cu părinții tăi cum a fost? Cum este?
0: O relație bună.
1: Dar? Simțim acolo un dar.
0: Cred că părinții mei m-au susținut în cariera pe care am vrut să mi-o aleg și asta este cumva cel mai mare dar pe care ei au putut să mi-l facă. Mi se pare destul de greu să auzi că copilul tău vrea să devină actor.
1: Nu e greu deloc, ce? Adică... Acum toți copiii vor să meargă în zona asta creativă, din ce în ce mai mulți. Adică de când cu online-ul, cu TikTok-ul, toți vor să fie influencer, deci tot un fel de actori.
0: Cred că e mai ușor să fii influencer decât actor. Cumva ai o expunere mai mare sau
1: okay.
0: Da, ești mai racordat la prezent.
1: Bun, când ai aflat că o să joci în filmul ăsta, ce reacție ai avut? Cum?
0: Am avut un blocaj.
1: De ce?
0: Pentru că îmi doream foarte mult. Am venit acasă după ultima etapă de casting, am simțit că o să-l iau și apoi vreo 3 zile am spus eu nu iau rolul ăsta, am ratat rolul vieții mele, ce mă fac de acum, nu o să mai vină niciodată acest tren. Și țin minte că tocmai plecam din casă, mă urcasem la volan și atunci am primit mesajul de la Domnica Cârciumaru că am luat rolul și eram... Tu vorbești serios? Era, da, nu glumesc, chiar era rolul. Și știu că am fost blocat. În general, când am reacții destul de, când am evenimente destul de șocante, mă blochez. Și...
1: Da, încercarea ta de a fi în ochii oamenilor nu a început cu Trafic. Ai mai avut, înțeleg că ai fost reporter pe la Măruță?
0: Am avut, da, o perioadă în care am lucrat ca reporter, în care am avut altfel de contact cu Sticla și țin minte că și acolo am trăit tot felul de evenimente, adică, nu știu, prima senzație când am fost în direct, mi-aduc aminte și acum, nu auzeam emisia în căști sau se întâmplase ceva cu emisia și a trebuit cumva să intru la instinct. Am avut foarte mari emoții, deci da, am avut contact cu Sticla sub o altă formă înainte ca reporter.
1: Revenind la Trafic, serialul se difuzează lunea seara. Ce din tine are Marius Nebunu sau ce din Marius Nebunu poate avea din Vlad Mogoș?
0: Poate o dorință de a epata în anumite contexte. Da, are...
1: Ce specifică vârstei sau meseriei?
0: Sau caracterului.
1: Sau caracterului. De unde știm asta? După ce mirosim? Adică trece sau nu trece dorința asta de a fi acolo în ochi?
0: Păi, în primul rând, cred că prin felul în care se îmbracă, prin toate zorzoanele, apropo de ce discutam, prin toate zorzoanele pe care le are, inelele, cercelul, felul în care reacționează în momentul în care este în centrul atenției, felul în care...
1: Stai puțin, tu porți asta pentru că ești Marius și pe stradă sau porți pentru că îți plac?
0: Port pentru că le purtam dinainte. Nu fac method acting, ca să spun așa, nu umblu pe stradă în pielea personajului. Nu, le purtam încă dinainte, am venit cu ele la casting. Și întâmplarea a făcut să fie plăcute și le-am transpus după aia în Marius, în personaj.
1: Când ți-ai pus cercelul?
0: Acum 3 veri.
1: Înainte de Marius Nebunu.
0: Da, înainte de Marius Nebunu, eram încă student la UNATC, la actorie. Terminasem anul 2.
1: Ai făcut târziu școala? De...
0: Da, da, la 27 de ani am intrat la actorie.
1: Și până atunci ce ai făcut?
0: Am terminat Politehnica, asta a fost prima mea facultate, electronică și telecomunicații. M-am întrebat ce am căutat acolo, după care a urmat această
1: adică
0: perioadă.
1: Adică ai putut fi și băiatul bun și băiatul rău. Întâi ai fost bun, ți-ai făcut școala.
0: Băiatul cu minte, zicem, da.
1: După
0: da.
1: Care te-ai
0: am devenit răspund. Băiatul rebel, da. Da. Am avut acei ani de reporterie și apoi unei ATC actorie.
1: Și acum lucrezi exclusiv, ești freelancer sau cum lucrezi? Unde lucrezi? Ce faci?
0: Am avut diverse spectacole. Momentan activez doar în Marele Gatsby, sub regia lui Andrei Huțuleac. Pe partea de social media mai încarc diverse sketch-uri, unele dintre ele s-au dus destul de bine. Joc în Trafic,
1: da.
0: Și cumva încerc să mă adaptez și să mă racordez la nevoile publicului din ziua de astăzi. Care
1: abia
0: sunt
1: aștept să
0: diferite.
1: Văd diseară și să mă uit cu alți ochi, că știu personajul principal. Care ce a fost cel mai complicat moment din momentele astea de filmare pentru tine?
0: Prima zi de filmare.
1: De
0: am
1: ce?
0: Avut foarte mare emoții, îmi bătea inima foarte tare. Trebuia doar să merg. Adică era doar un cadru în care mergeam, de fapt urmăream pe cineva. Și eram la modul, băi, eu așa merg în viața reală, așa pun mâna dreaptă, bă, aveam foarte mari emoții, așa simțeam, mă simțeam foarte self-aware de toate caracteristicile și particularitățile corpului meu. După aia, ușor, ușor, am început să-mi dau drumul, am început să mă relaxez, am început să mă conectez cu colegii, cu echipa, cu regizorii și a fost...
1: Hai, dă-ne și un spoiler pentru diseară, sau?
0: Moare cineva. Atât am voie să zic, atât, mai mult nu. Se uită Ana la mine.
1: Diseară de la 21:30 pe ProTV e Trafic, în distribuție, printre alții mari actori și un alt mare actor în devenire.
0: Mulțumesc frumos, Doamne
1: ajută. Îți doresc din tot sufletul să-ți fie bine, abia aștept să mă uit diseară. Mulțumesc că te-ai trezit cu mine în dimineața asta. Ne reauzim curând.

0: reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare, știi ce zic.
0: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico! Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscine și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
4: Brico!
5: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripție ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 30 iulie și 5 august ai 30% reducere la bere cu arome Ursus, diverse sortimente și spray pentru curățarea băii Domestos 435 ml cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

ce mai faceți? Au fost aici cei de la Lucas Graham. Poate că ai zice că e un singur om. Nu, e o trupă din țările nordice, din Norvegia. Suntem într-o perioadă în care se vorbește din ce în ce mai mult despre cum putem reduce consumul la energie, consumul la apă. Toată lumea știe că a plouat puțin și că este extrem de cald. 5 sfaturi simple pentru perioadele de secetă. Toate site-urile, mă rog, ne ajută să ne protejăm cât putem resursele naturale. Ce putem face, de exemplu, pentru apă? Atenție la dușuri, la umplerea piscinelor gonflabile, la udarea grădinii pentru a revigora plantele ofilite. Toate acestea sunt mari consumatoare de apă. Sfaturile oamenilor care se pricep spun așa: în loc de cadă, faceți dușuri mai scurte. Cea mai mare parte a apei pe care o consumați e de aici, de la duș sau de la cadă. Atunci când faceți, fiecare minut de duș înseamnă 10 litri de apă, aproximativ. Folosiți mai mult apa de ploaie în grădină. Cine știe și are cum să colecteze, să facă bine să facă acest lucru. Alegeți evacuarea parțială la toaletă. Spălați mașina mai rar și, dacă puteți, reutilizați apa. De exemplu, dacă spălați legumele, colectați apa într-un bol de chiuvetă și puteți folosi ulterior la, nu știu, a uda plantele, casa, în grădină. Închideți robinetul în timp ce vă spălați pe mâini sau pe dinți. Adică sunt câteva gesturi mici care pot face diferența. Mi se pare interesant. Bună dimineața din Magic Morning. Costumul lui John Travolta din Saturday Night Fever va fi scos la licitație. Minimum 250.000 de euro. Minimum. Mă rog, unii spun că s-ar putea să se adune în jur de 400.000. Revin să vă povestesc și poate și ascultăm unul din cântecele din filmul ăsta fabulos. I Want to Break Free acum.

0: Magic Morning despre codurile de caniculă din mai multe regiuni. Se pare că și Bucureștiul are un cod roșu de mare căldură începând de mâine. Amănunte imediat aici în Magic Morning și tot imediat un studiu despre cât muncești pentru o cupă de înghețată în Europa și în România. De ora 9, bună dimineața! Cristin Bucur vă aduce știrile despre care vă spuneam mai devreme.
1: Bună dimineața! Armata continuă misiunea pentru a crește debitul Dunării. Este o intervenție în patru pași, iar în prezent se lucrează la detonarea unei stânci în zona izvoarele. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, dimineață pentru Euronews.
2: Pasul 1 este dinamitarea acestei stânci, pasul 2 este sfondarea unor barje, pașii 3 și 4 sunt în capătul dinspre Cernavodă și în capătul de la brațul Bala. Dacă toți cei patru pași se vor desfășura cu succes, cei de la Apele Române estimează că va crește nivelul cotei la zona de respirație a pompelor de la Cernavodă, ceea ce este substanțial pentru ca centrala de la Cernavodă să poată funcționa încă câteva zile.
1: Debitul foarte scăzut al Dunării a dus la închiderea reactorului 1 de la Cernavodă săptămâna trecută. Autoritățile luau în calcul și oprirea unității 2, însă au amânat decizia. Portul Constanța a trecut pe energie regenerabilă. Administrația Porturilor Maritime Constanța a semnat un contract de 32 de milioane de lei cu firma Alive Capital pentru un an. Compania operează parcuri solare, eoliene și baterii de stocare cu o capacitate totală de 500 de megawatts și este controlată de un investitor italian. Energia va alimenta stațiile electrice din port și alte obiective importante din zonă. Linia 41 va avea program prelungit în această seară pentru meciul FCSB Farul Constanța de pe stadionul Arcul de Triumf. Călătorii pot circula până la 23 și 53 de minute pe sensul spre terminalul Ghencea, anunță autoritățile locale. Informații suplimentare sunt disponibile pe aplicația InfoTB sau pe site-ul oficial al STB. Meciul FCSB Farul Constanța din etapa a treia a Ligii 1 este programat de la ora 21 și 30 de minute. Ungaria și-a închis singura centrală nucleară, cea de la Poci. Se întâmplă prima dată în 44 de ani, iar motivul este ca și în România, debitul scăzut al Dunării. Premierul Peter Moghior a anunțat populația că urmează 5 zile grele, având în vedere că de astăzi centrala nu va mai produce deloc energie. Cele patru reactoare asigură aproape jumătate din energia electrică a țării vecine. Valul de căldură se intensifică. Județele Satu Mare, Bihor și Arad sunt până mâine dimineață sub cod roșu, iar Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud, Maramureș sub cod portocaliu. Al treia cod galben afectează Moldova, dar și mare parte din Muntenia, Oltenia, sudul Banatului și al Transilvaniei. Meteorologii anunță că valul de căldură va persista până cel puțin joia aceasta. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
3: În aria de cod roșu 40 de grade Celsius, în aria de cod portocaliu 35-38 de grade, iar în aria de cod galben vorbim de temperaturi între 33 până la 37 de grade. Miercuri și joi vor fi cele mai călduroase, vor reprezenta vârful acestui episod, după care ziua de vineri și mai ales sâmbătă, fenomene de instabilitate.
1: Elena Mateescu, sunteți cu Iana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! Sper că v-ați trezit bine astăzi și dacă sunteți la volan, dați radioul mai tare. Urmează o piesă care vă e 100% dedicată. E din istoria muzicii. Știți că am câteva pagini pe care mă uit cu plăcere. Una dintre ele este thisdayinmusic.com. 3 august, anul 1985. O trupă despre care se știa foarte puțin. Decât că avusese un videoclip printre primele difuzate la MTV. You Might Think. În această lună, adică în această zi de 3 august în 1985, omul care inventase trupa Cars, domnul Rick Ocasek, anunța public că toate încasările pentru singlul Drive erau donate pentru Band-Aid Trust. Cei de la Band-Aid, poate știți, sunt cei care au compus Do They Know It's Christmas, dar pentru că astăzi sunt 40 de grade așteptate în anumite zone, nu o să ascultăm Do They Know It's Christmas. Band-Aid este o asociație, un ONG din Marea Britanie, care sprijină încă de la începutul anilor 80 eliminarea foametei, adică trimite alimente în toate zonele sărace, de tipul Etiopia. Band-Aid, în 1985, inventau Band-Aid și apoi Band-Aid 20, iar domnul Rick Ocasek își oferea nu doar toate încasările, dar și drepturile de autor, de înregistrare, toate drepturile mergeau pentru această fundație. Rick Ocasek în Magic Morning împreună cu Cars. Who's gonna drive you home tonight? Până dimineața!

dragă eu, bună dimineața! Dacă citești această scrisoare, înseamnă că măcar pentru o vreme ai învățat să încetinești, ai lăsat telefonul deoparte, ai privit marea fără să te grăbești, ai înțeles că uneori cele mai importante lucruri nu se întâmplă, ci se simt. Nu păstra această vacanță doar în fotografii? Păstrează în felul în care privești oamenii, în răbdarea pe care o ai, în curajul de a-ți face timp, pentru a crea ceva ce-ți aduce pace. Ține minte, fericirea nu e un loc în care ajungi, ci o stare pe care merită să o porți cu tine oricând și oriunde ai merge. Cu drag eu, dintr-o vacanță perfectă. Mi-a plăcut la nebunie mesajul ăsta. Am găsit și 5 cuvinte. Cătălina, Andrei, aș fi vrut să te aud aici la radio. Te sun dacă mă auziți? Cătălina, sunteți cu mine? Cred că nu. Da, din motive pe care nu le înțeleg, Cătălina Andrei este cea care a scris mesajul ăsta atât de frumos. E un mesaj pentru ea însăși. Să nu te grăbești, lasă telefonul deoparte, privește marea, fă lucruri care îți plac. Cel mai important lucru din mesajul ăsta este, atenție, nu păstra vacanța doar în fotografii. Păstrează în felul în care privești oamenii, în răbdarea pe care o ai și în curajul de a face timp pentru ce ți aduce pace. Mulțumesc, Cătălina Andrei, câștigă, doamnelor și domnilor, o vacanță în doi în insula Lesbos. Mulțumim Aerovacanțe pentru parteneriat, 5 cuvinte magice pentru cei care intră în tragerea asta la sorți, Cătălina Andrei, una dintre ei. Felicitări, vă mai aștept și cu alte cuvinte și cu alte premii mai târziu. Gabriela. Morning on Magic FM.

0: Alegeți piesa favorită la Bătălia Hiturilor.
1: Să ne jucăm de-a Bătălia Hiturilor. Mă bucur foarte tare să fim împreună și în dimineața asta. 021-316-3636 vă așteaptă. Eu vă aștept cu două cântece, unul mai bun, mai frumos, mai special decât celălalt. O să încep cu un super hit pe care îl știți de la Harry Nilsson. A fost cântecul preferat al mamei Mariah Carey. În 92 a reinterpretat piesa asta și a dus-o din nou în topuri. Without You, votează!

Hai la 021-316-3636. Te aștept. Spune-mi care e cântecul tău preferat și îl difuzez aici. Între Without You de la Mariah Carey și Share, Believe.

0: lui. Care să fie cântecul dimineții? Cele două sunt aici, acum. E rândul tău să-mi spui. Care îți place? Mariah Carey sau Cher? Bună dimineața!
1: Bună, doamna Liana Stanciu!
0: Bună dimineața! Și eu, cine sunteți?
1: Domnul Cezar!
0: Ce faceți, domnul Cezar?
1: La treabă, doamnă, blocat în trafic.
0: Aoleu! Hai să fie muzică bună la radio. Ce alegeți?
1: Numărul 2, doamna Cher.
0: Adică Believe, doamna Cher. Mulțumesc, domnul Cezar! Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Liana!
0: Cine e? Neața!
2: Daniela,
0: ce mă bucur să vă aud!
2: Alba Iulia.
0: Ce faceți, Daniela, de la Alba Iulia?
2: La birou.
0: Așa?
2: Ca fiecare dimineață.
0: Frumos, mulțumesc! La ce butoane vă gândiți? Ce să dau drumul?
2: Astăzi votăm cu Cher.
0: Astăzi votați cu?
2: Cher.
0: Cher să fie pentru Alba Iulia.
3: Ne
0: și pentru oamenii de la serviciu. Believe!

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 30 iulie și 5 august ai pâine Graham Velpitar 500 de grame la doar 4,99 lei și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta sau Sprite 4 doze a câte 330 de mililitri prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Watching in slow motion as you turn.
6: Relax, magic relax.
4: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
6: Magic FM. Always the best music.

dimineața, cele mai importante informații ale momentului sunt legate de faptul că aproape toate marile orașe din Italia sunt astăzi sub cod roșu de căldură. Și în București, astăzi 33-35 de grade, mâine chiar mai cald de atât. David Popovici vizează noi titluri europene la Paris. Campionul olimpic se numără printre principalele vedete ale campionatelor europene de natație de la Paris, competiție care a început în weekend. Mai vedem ce se întâmplă, o să strigăm din nou: hai, David! Bravo, David! Am găsit și o știre care ne privește pe toți, deși unii dintre noi nu prea recunoaștem. Cu cât încercăm mai mult să nu ne gândim la o situație, cu atât ne gândim mai mult. Cum facem să ne liniștim mintea? Toată lumea zice, încearcă să nu te gândești la ceva, la o discuție neplăcută, la o problemă de serviciu, la un lucru pe care trebuie să-l faci mâine. Cu cât îți pui mai apăsat, trebuie să-l scot din minte, trebuie să nu mă mai gândesc, trebuie. De fapt, în realitate, ne gândim și mai mult. Știți experimentul cu ursul alb? Unul dintre cele mai cunoscute pe tema asta, Daniel Wagner și colegii lui au rugat 100 de oameni să nu se gândească la un urs alb. De fiecare dată când imaginea le apărea totuși în minte, trebuiau să semnaleze acest lucru. Experimentul a fost atât de dificil, încât practic toți cei 100 se gândeau deliberat la un urs alb. După perioada în care participanții încercaseră să nu se gândească la acel urs, se pare că gândul devenea mai frecvent decât restricția, mai ales dacă ea, restricția, era ridicată. Explicația e: nu te mai gândi, nu funcționează întotdeauna. De ce? Păi trebuie să înțelegem că mintea are rostul ei. Cu cât încerci mai mult să nu te gândești la ceva, cu de fapt te gândești mai mult. Problema este când gândul este imediat urmat de o analiză. Aici e de fapt. Dacă uit ce trebuie să spun, dacă observă toată lumea, dacă mă blochez, toate aceste chestiuni au legătură cu, ai ghicit, mintea și felul în care ți-ai construit-o. În psihologie, repetarea prelungită astfel de momente face parte din ce se numește ruminație. Mindfulness nu înseamnă să nu te mai gândești la nimic. E o confuzie tare desfăcută. Scopul exercițiilor de mindfulness este să obții această liniștire. Exercițiul constă în observarea gândurilor și revenirea atenției la prezent. Asta înseamnă mindfulness. Când îți apare gândul, nu o să fac asta, nu o să reușească, sau știu eu, o să greșesc, imediat gândește-te la ce faci acum. Acum, în momentul ăsta, readu totul prin respirație, prin sunete, prin activitatea actuală, curentă. Când de câte ori revine gândul ăla neplăcut, repetă povestea. Iar eu cred că și ar trebui să dai drumul la radio, e atât de simplu, atât de simplu. Uite, avem Mama Mia de la ABBA, un cântec pe care cred că știe toată planeta pe de rost. Dacă nu-l știe, vă propun să învățăm împreună versurile.

0: avut împreună. Am aflat despre filmul, serialul Traffic, că este inspirat din fapte reale, dar e un scenariu 100% original. În seara asta, la Pro TV, l-am avut invitat aici pe băiatul rău din serial, pe Vlad Mogoș, pe actorul care îl joacă, pe Marius Nebunu. Sunt coduri de caniculă în multe regiuni. În Magic Morning am aflat că mâine va fi o zi extrem de caldă în București, iar în sudul Italiei sunt coduri roșii de temperaturi de peste 35 de grade în marile orașe. Avem nevoie de somn ca să fim sănătoși și să îmbătrânim normal. Persoanele care dormeau în mod regulat mai puțin de 6 ore sau mai mult de 8 ore aveau semne de îmbătrânire accelerată la nivelul organismului, dar mai ales la nivelul creierului, scrie revista științifică Nature. Adică, atenție la ceasurile biologice ale îmbătrânirii. Sunt instrumente care estimează numărul de ani cu care o persoană îmbătrânește mai repede sau mai încet. Nu dormiți mai puțin de 6 ore, dar nici mai mult de 8, constant. Acum că faceți o excepție, să zicem că poate funcționa. Tot aici am aflat și despre cât trebuie să muncești pentru o cupă de înghețată în Europa. Cel mai bine stă, mă rog, nu e chiar Europa, Turcia. Urmează alte state, România e pe la mijloc, Grecia e cea mai dezavantajată țară, România e una dintre țările cu creșteri mari ale prețurilor la înghețată, iar în Marea Britanie e cea mai scumpă cupă de înghețată. Așadar, pentru a-ți permite o cupă de înghețată în Germania trebuie să muncești 7,4 minute, în Grecia 20 de minute, în Turcia 15 minute, pentru că sunt zone turistice. Bună dimineața! Spor la ziua asta minunată, să fie perfectă din toate punctele de vedere. Eu te aștept și mâine, ca de obicei, la 6 în Magic Morning. După 10, ai Chris de Burg, Sting și Chef Mami. E săptămâna Sting la Antol, abia aștept ziua de joi seara. Îți doresc o zi absolut superbă.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți

31 iulie, 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Relax. Magic Relax. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Bună dimineața, sunt Ioana Dehlerin și mă bucur să începem împreună o nouă săptămână. Până la ora 13 avem muzică frumoasă, povești de vară și suficiente motive să nu lăsăm ziua de luni să se ia chiar atât de tare în serios. Chris de Burg ne-a lăsat cu imaginea unei doamne în roșu, Sting și Sheb Mami ne schimbă acum decorul. Nisip, căldură și o poveste care pare să vină de foarte departe. Deserve Rose la Magic FM.

Eros Ramazzotti și Piu Bella Cosa au o declarație în care lucrurile sunt foarte clare. Nimic nu poate fi mai frumos. Anii 90 aveau și ei felul lor de a face declarații. Pe casete înregistrate pentru cineva anume, pe bilețele împăturite de 4 ori și în melodii pe care le așteptam la radio cu degetul pe butonul record. Iar dacă prezentatorul vorbea peste început, iubirea trebuia să mai aștepte până la următoarea difuzare. Toată atmosfera acelor ani se regăsește în Magic 90s Hits, radioul online de pe magicfm.ro și din aplicația Magic FM. Iar Rick Astley vine cu promisiunea care nu admite variante de rezervă. Never gonna give you up!

Mira, cu tălpile goale acum la Magic FM, poate exact așa arată fotografia unei vacanțe reușite. Fără prea multă regie, fără poziția perfectă, doar noi într-un loc în care ne simțeam bine. Apropo de vacanțe, cuvântul Magic Summer al acestei dimineți este fotografie. Intrați pe magicfm.ro, completați cuvântul în formular și spuneți-ne dacă ați putea păstra o singură fotografie din toate vacanțele voastre, care ar fi povestea din spatele ei. Poate nu e cea mai reușită fotografie, poate cineva are ochii închiși, părul răvășit de vânt sau lipsește din cadru, fiindcă tocmai el făcea poza. Dar e imaginea care păstrează cel mai bine un om, un loc sau o zi pe care la oricând, de la capăt. Iar unele dintre cele mai prețioase amintiri există datorită oamenilor care au fost lângă noi. Celine Dion și Because You Loved Me. Ascultăm aici.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Primăria Capitalei caută soluții pentru a face față crizei din energie. Edilul general Ciprian Ciucu a convocat în această dimineață șefii marilor companii municipale. Autoritățile caută soluții pentru a reduce consumul de electricitate. Ciprian Ciucu la Digi24.
1: În special STB, Termoenergetica, compania de iluminat public. Până nu am o discuție în amănunt cu toți conducătorii acestor companii municipale, serviciile publice sunt, prin natura lor, continue. Nu le poți întrerupe. Iluminatul este important pentru siguranța cetățenilor. Transportul public în această perioadă este foarte important. Vom analiza temeinic.
0: România este sub stare de alertă în energie pentru 30 de zile. Parlamentul intră astăzi în a doua sesiune extraordinară din această vară. Deputații vor dezbate în comisii legea ANI, redepusă de PNL și USR după ce proiectul a picat la Senat săptămâna trecută. Tot azi va avea loc și votul de la 16. Plenul reunit este programat pentru miercuri. Legea ANI, care este și jalon în PNRR, a fost respinsă după ce PSD a introdus un amendament care îl viza direct pe șeful USR, Dominic Fritz. Socialdemocrații au anunțat deja că vor redepune amendamentul și în actualul proiect. Ioana de Hilerin acum la Magic FM.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro.
6: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia

0: Valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.

0: www.horiabrand.net.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
2: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
1: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Tina Turner și Private Dancer am ascultat aici, iar săptămâna aceasta există un îndemn foarte simpatic. Este săptămâna în care suntem invitați să facem mișcare împreună cu cei mici, nu neapărat un antrenament cu cronometru și echipament complet, poate fi o tură cu bicicleta, badminton pe plajă, o minge aruncată în parc sau alergatul acela după copilul care a decis că întoarcerea acasă e negociabilă. Copiii probabil nu vor ține minte cât a costat concediul sau cât de bună era camera de hotel, dar își vor aminti mereu cine a intrat cu ei în apă, cine a acceptat încă o tură și cine s-a prefăcut foarte convingător că nu-i lasă să câștige. De la jocurile în familie trecem la o poveste în care cineva cere iertare. Nicky Jam și Enrique Iglesias, El Perdón.

Genesis la Magic FM, I Can Dance. Din fericire, pentru a ne bucura de muzică, nu se cere niciun examen de dans. Iar acum e momentul să vă spun ce cântece am pregătit pentru ora următoare. Începem avantpremiera muzicală aici. După fix ascultăm Gianna Nannini și Eduardo Benato, un estate italiană.

0: duce oriunde ai fi. Sunt Ioana și rămânem împreună și în ora următoare la Magic FM.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
7: Relax. Magic Relax.
6: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
7: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

0: www.trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
0: unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
0: Sună oricând la 0 Salvamont.
3: Are you ready for this? Unde e muzica

0: Rockfm.net.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Ceva se schimbă în Peter Parker. Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
3: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

deschisă orală la Magic FM cu oriunde-i fi. În nopțile următoare merită să fim pe cât posibil undeva departe de luminile orașului. Se apropie maximul Perseidelor, una dintre cele mai frumoase ploi de meteori ale verii. Nu avem nevoie de telescop, rezervare sau bilet, doar de puțină răbdare, un loc întunecat și disponibilitatea de a privi cerul fără să verificăm telefonul din două în două minute. Poate un șezlong, o pătură și omul potrivit lângă noi. Richard Marx deja așteaptă Right Here Waiting la Magic FM.

cea mai bună muzică.

Un estate italiană și o vară care pentru mulți încă are sunetul tribunelor, al televizoarelor date tare și al serilor în care nimeni nu voia să intre în casă. Anii 80 aveau veri cu radioul la geam, casete întoarse cu mâna și melodii pe care le auzeam poate o dată pe zi, dar le învățam pe de rost. Toată muzica acelui deceniu continuă pe Magic 80s Hits, radioul online pe care îl găsiți pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Iar prognoza muzicală se schimbă radical, nu plouă cum plouă de obicei, ci cu bărbați, spune Jerry Halliwell, It's Raining Men.

Joe Cocker ne-a convins că într-o poveste bine spusă, până și o pălărie poate deveni personaj principal. În fotografiile de vacanță însă, tocmai detaliile aparent mărunte ajung să însemne cel mai mult. Vă reamintesc acum cuvântul Magic Summer al acestei dimineți, fotografie. Intrați pe magicfm.ro și spuneți-ne dacă ați putea păstra o singură fotografie din toate vacanțele voastre, care ar fi povestea din spatele ei. Și cine știe, poate că vacanța care va fi câștigată lunea viitoare aici la Magic FM va fi a voastră. Acum continuăm cu Inner Circle și Games People Play.

0: cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
1: Summer. Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun CareStyle 7 Pro la doar 994,24 lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Salut! Sunt Horia Brenciu.

0: de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
4: Ceva se schimbă în Peter Parker.
5: God, that's cool.
4: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
6: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
7: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
8: Relax, magic relax.
7: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Sofie Poveri și Mama Maria, o piesă care nu complică nimic. Intră în cameră, ridică starea de spirit și își vede de drum. Poate că e momentul potrivit, fiindcă începutul lui august aduce o provocare, este săptămâna Simplify Your Life, să ne simplificăm puțin viața, adică nu neapărat să aruncăm jumătate din casă și să devenim minimaliști până la cină, poate doar să eliminăm un lucru care ne consumă timpul fără să ne dea nimic înapoi. O notificare inutilă, o obligație acceptată din reflex sau conversația aceea de grup în care sunt 87 de mesaje și niciunul nu ne privește. Chris Rea caută acum lucrul simplu după care tânjim cu toții în august. Vara! Looking for the summer la Magic FM.

Maria pe aripi de vânt la Magic FM. Așa a trecut și ora aceasta ceva mai repede decât ne-am fi dorit. Mai avem încă o oră împreună, iar acum vă spun ce cântece am ales pentru ea. După fix, ascultăm Seal, Kiss from a Rose. Va auzi și George Michael, Faith.

0: baby. Iar Alex Warren ne aduce Ordinary. Take me out. Pauză scurtă, dar nu plec nicăieri. Sunt Ioana, ne auzim imediat la Magic FM.
1: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
5: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
6: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
5: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța

0: copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: Privirea fixă a șefului. Veci de termene limită.
4: Un trafic infernal?
3: Sau ai baftă.
4: Ești în concediu.
3: Dar vecinii...
4: Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Watching in slow motion as you turn.
6: Relax. Magic relax.
4: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
6: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Cause I gotta have faith. I gotta have faith. George Michael și Faith acum la Magic FM, iar cum se apropie ora prânzului, de fapt a cam venit să vorbim despre un lucru în care românii au foarte multă încredere vara. Pepenele. Astăzi este ziua pepenelui verde, un fruct care nu se mulțumește să fie gustare, ocupă jumătate de frigider și cere o strategie serioasă de transport. Rămâne și marea împărțire a verii, pepenele simplu sau cu brânză, felii civilizate sau direct cu lingura. Oricare ar fi metoda, gustului ne trimite imediat la mesele din curte, la vacanțele copilăriei și la avertismentul inevitabil: ai grijă că pătează. Melanie C și Lisa Left Eye Lopez promit acum că lucrurile nu vor mai fi niciodată la fel. Never be the same again.

și Kiss from a Rose am ascultat aici, iar acum e momentul bătăliei hiturilor. Lăsați orice deoparte pentru câteva secunde și intrați pe pagina de Facebook Magic FM România, unde descoperiți cele două piese care se duelează astăzi. Alegeți melodia pe care vreți să o ascultăm și dați-i votul vostru. Cea care câștigă se va auzi în această oră, chiar înainte de știri. Până atunci, ascultăm Eric Carmen, All By Myself la Magic FM.

Warren și Ordinary am ascultat aici. Am vorbit despre pepeni, vorbim și despre piersici, pentru că o piersică fără gust, trebuie să recunoaștem, poate transforma până și o gustare foarte obișnuită într-o mică dezamăgire. Un fermier american a explicat că mulți dintre noi verificăm greșit piersicile în magazin. Apăsăm în vârf unde fructul se poate înmuia înainte să fie copt cu adevărat. Metoda mai bună este, spune el, regula palmei. Ținem piersica ușor în palmă, fără să o strângem. Dacă este tare ca o minge de baseball, mai are nevoie de timp. Dacă seamănă ca fermitate cu o minge de tenis și miroase intens, putem să o luăm acasă cu încredere.

0: electricitate în mod voluntar.
1: România consumă acum mai mult decât produce din cauza închiderii reactorului 1 de la Cernavodă. Ministerul Sănătății anunță măsuri suplimentare în contextul caniculei, vor fi mai multe echipaje de ambulanță și vor fi amenajate în parteneriat cu autoritățile locale puncte de distribuție a apei potabile. Restricții de circulație pe drumurile din Arad, Bihor și Satu Mare, cele trei județe, sunt sub cod roșu de caniculă până miercuri. Autoritățile impun restricții între orele 12 și 20 pentru mașinile mai grele de 7,5 tone. Atât pentru acum, sunteți cu Ioana de Hillerin pe Magic FM.
2: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
3: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești.
3: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
4: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
4: Program și bilete pe getin.ro.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
6: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
7: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
5: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Viața bate câmpii.
4: Întrebare, dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, români?
5: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri, proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta

0: sibițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie! We'll be right back.

Kylie Minogue te-a pus în mișcare cu The Locomotion și, dacă mai devreme am aflat secretul alegerii piersicilor, mai am un secret interesant pentru cei care se pregătesc să plece în vacanță sau sunt deja în vacanță. Cum să reziști bufetului de la All Inclusive? Trucul cel mai bun este să facem întâi un tur al bufetului fără farfurie. Vedem ce există, alegem ce ne atrage cu adevărat și ne amintim că putem reveni. Nu e ultima masă de pe planetă, chiar dacă tava cu prăjituri ne privește ca și cum ar fi. Vacanța ar trebui să ne lase cu amintiri, nu cu regretul că am luat 3 deserturi doar ca să nu rămână neîncercate. Ronan Keating vine acum cu un gând despre lucrurile pe care nu merită să le amânăm. If tomorrow never comes.

Gypsy Kings și Escuchame, un titlu potrivit pentru momentul în care vă cer puțină atenție. Urmează să vă spun ce muzică am pregătit pentru ora următoare la Magic FM. După fix, ascultăm aici Soul Asylum, Runaway Train. Albano și Romina Power ne aduc sempre.

0: și avem și Kygo featuring Paul McCartney și Michael Jackson, Say Say Say. Ioana de Hilerin sunt eu, atât deocamdată, ne reauzim mâine, până atunci rămâneți la Magic FM.
1: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că cea mai ieftină înghețată nu e în Italia, cum s-ar putea crede, ci în Germania. Un site a estimat cât trebuie să lucreze un om pentru o cupă de înghețată. Rezultatele sunt surprinzătoare. Turcia și Marea Britanie au cea mai scumpă înghețată, între 1 și 4 euro pe cupă. În România prețul e în creștere. Cea mai ieftină rămâne cea de fructe, adică sorbetul. Mâine dimineață, la cafea, vorbim despre cum caută marile companii soluții de inteligență artificială să le țină locul angajaților cât sunt aceștia în concediu. Te aștept mâine, la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldi mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și Lurpak de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 15% reducere la balansorul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasao pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația!
2: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh! Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland, ieftin și bun!
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
6: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
7: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra.
9: Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema.
8: Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
10: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
11: Hei, te sună marea! Întreabă când vii! La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam!
12: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
13: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: copie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
2: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
3: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
2: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

și răcoare, dar nu e ca la mare în studioul Magic FM, așa că după o săptămână de vacanță, parcă ar mai fi mers, măcar o zi. Dar nu e nimic, vor mai fi zile de vacanță, poate mai încolo. E luni 3 august, am intrat în ultima

Astăzi este vorba despre brățară, deci summer. Ascultăm chiar acum Albano și Romina Power, Sempre Sempre, dar și Soul Asylum, Runaway Train. Ceva mai târziu ne întâlnim cu ABBA, Bryan Adams, Rod Stewart și Sting. Ascultăm și Scorpions, dar și Madonna în această oră.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Soul's Island, Runaway Train, am ascultat la Magic FM. Ca vântul și ca gândul zboară zilele libere, dar și zilele lucrătoare, câteodată zboară la fel de ușor. Cert este că vacanțele și munca se combină și se îmbină tare bine dacă avem un pic de grijă și dacă avem anumite condiții. Ce zic studiile despre vacanță și productivitate? Performanță crescută, un studiu realizat de Ernst & Young arată că pentru fiecare 10 ore suplimentare de concediu luate de angajați, performanța lor evaluată la sfârșitul anului se îmbunătățește 8%. Durata ideală a vacanței este de măcar 8 zile, pentru că cel mai bine ți este în 8-a zi. Cât de repede dispare starea de vacanță și relaxarea venită odată cu vacanța? La 2 săptămâni de la întoarcerea la birou, vacanța e aproape uitată. Și ar mai fi ceva, frecvența bate lungimea, avem nevoie de o vacanță scurtă la fiecare 2 luni. E mult mai eficient această variantă pentru prevenirea epuizării fizice și psihice decât un singur concediu ceva mai lung de an. Hai să avem și spor la treabă, hai și distracție mare dacă sunteți cumva în vacanță. Holograf și Alexandra Ungureanu, ascultăm în minutele următoare la Magic FM, imediat după ne întâlnim cu FR David Words. Vine în scurt timp și cuvântul magic al

Car David Words, am ascultat la Magic FM. Vine foarte repede și cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Cel care poate aduce un premiu foarte repede, o brățară Magic Summer de la gravează-povestea-ta.ro, dar care poate fi de ajutor și în călătoria către o vacanță în Grecia. Asta puțin mai târziu, uite acum în câteva cuvinte povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Era 3 august 1811 când se năștea liftul modern, adică se năștea inventatorul ascensorului de siguranță. În 1897, în aceeași zi, doi domni primeau brevetul pentru controlul mecanic al tramvailor electrice, un pas uriaș pentru transportul modern public în orașe, și era tot 3 august 1492 când Columb pleca spre India. Am așezat așa informațiile într-o ordine oarecare, totuși nu chiar întâmplătoare, pentru că povestea lui Columb cu călătoria spre India e lungă și foarte interesantă. Poate mai vorbim despre acest subiect mai târziu, pentru că așa ajungea să descopere întâmplător America. Iată acum și bucățica dulce, e vorba despre un dulce sănătos, cel mai răcoros și dulce desert natural al verii, este Ziua Națională a Pepenului Verde. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Stânca Pârjoai a fost distrusă cu 100 de kilograme de explozibili. Era nevoie de această operațiune pentru a devia un volum mai mare de apă către Dunărea Veche și centrala de la Cernavodă parțial oprită. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță.
1: Urmează în orele următoare cele două barje care au fost aduse aici să fie încărcate cu cât de mult

0: Guvernul nu intervine. Caniculă în capitală în următoarele zile. ANM anunță pentru această săptămână temperaturi maxime de până la 38 de grade. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

acesta rimează cu vacanța, se potrivește tare bine cu ideea de călătorie, de relaxare sau de distracție, sau și una și alta, dar merge și într-o zi lucrătoare pentru a ne aminti că viața e frumoasă în fiecare zi, nu doar atunci când suntem în concediu. Bill Medley și Jennifer Warnes, I Had the Time of My Life, am ascultat la Magic FM. Întrebam cumva subtil pe contul nostru de Facebook cum arată o vacanță cu adevărat bună, care-i treaba asta cu concediile. Iată un mesaj foarte interesant de la Elena pe WhatsApp, zice așa: studiile ca studii de la mine la birou, dacă cer concediu la fiecare două luni, cred că mă caută șeful cu preavizul. Totuși, ideea unui weekend prelungit odată la ceva timp chiar funcționează. Ioana Ștefan: o mini-vacanță la munte, odată la două luni, mă ajută să-mi reîncarc bateriile mult mai bine decât un singur concediu mare vara, mai ales că, de fapt, eu lucrez într-un domeniu în care nu poți să pleci vara, mai zice ea. Și Andrei Niculescu: după câteva zile libere, când mă întorc la birou, rezolv în două ore ce făceam înainte într-o zi întreagă, productivitatea chiar crește după pauză, dar poate că aici contează și acest dar, e vorba despre business-ul meu și al prietenului meu. Mulțumesc pentru mesaje, dacă vreți putem să ne visăm în vacanță sau să ne facem planuri de vacanță. Și să nu uităm, pentru vacanță ai nevoie în principiu și de niște bani, dar uite că de această dată nu. Pentru o vacanță în Grecia, iată cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi, luni 3 august, este vorba despre cuvântul clipă. Vă invit de asemenea în înscrierea pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația Magic FM să scrieți astăzi și cum ar fi dacă ați putea păstra o singură fotografie din toate vacanțele. Care ar fi povestea din spatele acestei vacanțe? Atenție, într-una dintre orele următoare, cuvântul acesta, clipă, cuvânt magic, ar putea aduce premiu o brățară.

0: să zic pentru că e foarte important. Știu că foarte multă lume este și astăzi pe drumuri dintr-un loc în altul, pe alocuri cu grabă, pe alocuri cu stres și câteodată și cu una și cu alta. Atenție! Zice site-ul Libertatea așa, România este pe lista celor mai periculoase țări din Europa în care să fii șofer, nu că n-am fi știut asta. Cel mai nou clasament bazat pe date privind accidentele rutiere mortale din 2025 spune că România este pe locul 3. Deci, dacă sunteți pe drumuri, grijă mare și răbdare. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin aici la Magic FM alte vești interesante, sper eu cât mai bune, mai bune, mult mai bune decât aceasta și super cântece. Ascultăm Four Non Blondes, What's Up? Ne întâlnim și cu un hit semnat Modern Talking și anume You're My Heart, You're My Soul.
1: You're my heart, you're my soul.
0: În plus, în foarte scurt timp, ascultăm Voltaj, ne-am promis.
1: Facem numai ce ne place,
0: promitem că aducem cele mai frumoase cântece din toate timpurile și facem tot posibilul să ne ținem de cuvânt. În ultimele clipe din această oră, ascultăm o super piesă semnată Coolio, Gangsta's Paradise.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
6: Watching in slow motion as you turn.
7: Relax. Magic Relax.
5: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
7: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
8: $30 pentru emoție și acțiune. $30 pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la $30 pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
9: Salut, suntem Voltaj!
10: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
11: Hai să treci peste asta!
10: Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
12: Ceva se schimbă în Peter Parker.
13: God, that's cool.
12: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
14: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra.
15: Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema.
14: Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
16: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
17: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
13: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
18: Între 30 iulie și 5 august ai 30% reducere la bere cu arome Ursus, diverse sortimente și spray pentru curățarea băii Domestos 435 de mililitri cu 50% reducere la al doilea produs.
19: Mega Image, bun pentru noi toți!
20: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brasovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
21: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

zile atât de fierbinți încât s-ar putea ca în perioada următoare să ne gândim că putem să ieșim la plimbare sau să rezolvăm cine știe ce treburi, dacă se va putea așa doar în noaptea sub clar de lună. Nici atunci nu va fi fric, dar oricum măcar nu va fi chiar atât de fierbinte. Belinda Carlisle, La Luna, am ascultat la Magic FM, uite așa am trecut de ora 14 fix. Dominician cu sunt, vă invit să ne întâlnim chiar acum cu Phil Collins în hitul Can't Stop Loving You. Ascultăm și Yucky Died, So You Dancing, dar și Bob Marley, Buffalo Soldier, Voltaj, ne-am promis. Ceva mai târziu ne întâlnim și cu Gareth Gates, ascultăm și Modern Talking, dar și Black Wonderful Life. Pentru că viața e frumoasă și în zilele lucrătoare, nu doar în zilele de vacanță sau de weekend.

Cântecul acesta e numai bun de dansat pe ritmurile sale, dai bun și de predonat. Yaki Dai, So You Dancing, am ascultat la Magic FM. V-ați întrebat vreodată de ce cântatul în mașină, la duș sau la birou ne schimbă imediat starea de spirit? Cercetările publicate de site-ul Medical Express zic că această stare de bine are o bază științifică foarte consistentă. Atunci când cânți, e nevoie de o expirație lungă și controlată, un proces ce stimulează nervul vag. Am putea să facem același lucru și intonând imnul? Dar de ce să nu fie un cântec care pur și simplu ne place? Bob Marley, Buffalo Soldier, ascultăm chiar acum la Magic FM, imediat după fredonăm alături de voltaj, ne-am promis!

promis că în întâlnirea noastră de astăzi am să aduc și un premiu și da, e aici. Arată tare. Bine, vorba despre o brățară Magic Summer de la gravează-povestea-ta.ro. Folosim în mai puțin de o oră și cuvântul magic în cazul în care nu vi l-ați notat. L-am zis ceva mai devreme, dar zic acum din nou. Cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi, valabil în concursul Magic Summer, este cuvântul clipă. Undeva în ora următoare puteți câștiga o brățară. În plus, acest cuvânt poate fi foarte util dacă vreți să intrați în cursă pentru marele premiu al săptămânii, și anume o vacanță. Informații mai multe și evident înscrieri sunt pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Mulțumesc!

Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Toată țara se află mâine sub avertizare.

0: 41 de grade, în special în partea de vest a țării.
1: Trafic în creștere și măsuri de fluidizare pe drumurile din vestul țării. Tot mai mulți români vin din concediu din străinătate. Polițiștii sunt prezenți pe A1, dar și pe DN7. Și măsuri obligatorii pentru crescătorii și deținătorii de animale în contextul caniculei. Autoritatea sanitar-veterinară atrage atenția că fermierii trebuie să asigure adăposturi umbrite și cantități suficiente de furaje pentru animale. Știrile la final, rămâneți cu Dominic Iancu la Magic FM.
2: Proiectelor tale cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurit și înșurubat Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010 W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Are you ready for this?

0: copii de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

0: Magic FM, Black, Wonderful Life, am ascultat. August vine cu magie pură direct pe cerul nopților, iar vara aceasta avem două motive uriașe să privim în sus. În primul rând, ne pregătim pentru spectacolul cosmic al anului. Curentul de meteore al Perseidelor atinge cel mai mare nivel în nopțile următoare, așa că dacă vrem să ne punem o dorință pe stea căzătoare, putem să punem o pătură în portbagaj, să căutăm un loc departe de lumile orașului și să ne bucurăm de spectacol alături de cei dragi sau pur și simplu să ieșim într-un parc sau undeva unde nu-s clădiri mari în preajmă. Dar asta nu e tot. Luna aceasta Europa se pregătește pentru un moment istoric. Prima eclipsă totală de soare vizibilă pe continentul nostru pe 27 de ani, deci cerul chiar ne oferă o vară de neuitat.
1: Magic FM. Nossa, nossa.

0: Și încă o dată avem ocazia să ne gândim la faptul că frumusețea nu are legătură cu anumite standarde, ci în ochii privitorului. Laura Stoica, Mai frumoasă, se numește cântecul pe care l-am ascultat la Magic FM. Cântece cel puțin la fel de frumoase vin și în ora următoare aici la Magic FM. Rămâneți cu noi, ne întâlnim din 1991 cu un hit, Eros Ramazzotti. Tot aici la Magic FM ascultăm și Freddie Mercury, Living on My Own. În plus, în foarte scurt timp, într-o zi fierbinte de vară, Elton John și Dua Lipa cântă Cold Heart. Avem cea mai bună muzică la Magic FM în ultimele minute din această oră. Ascultăm George Michael, Careless Whisper.
1: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că cea mai ieftină înghețată nu e în Italia, cum s-ar putea crede, ci în Germania. Un site a estimat cât trebuie să lucreze un om pentru o cupă de înghețată. Rezultatele sunt surprinzătoare. Turcia și Marea Britanie au cea mai scumpă înghețată, între 1 și 4 euro pe cupă. În România prețul e în creștere. Cea mai ieftină rămâne cea de fructe, adică sorbetul. Mâine dimineață, la cafea, vorbim despre cum caută marile companii soluții de inteligență artificială să le țină locul angajaților cât sunt aceștia în concediu. Te aștept mâine, la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
2: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un boost.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Ceva se schimbă în Peter Parker.
5: God, that's cool.
4: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
6: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

bine ar merge la această oră o felie de pepene rece sau un ceai cu gheață sau poate chiar o cafea cu un pic de înghețată în ea. Cold Heart, Elton John și Dua Lipa, oricât de fierbinte ar fi atmosfera de afară și chiar din casele și birourile sau mașinile noastre, nimeni nu-și dorește totuși să aibă inima înghețată. Cu sufletul cald și cu bucurie și cu multă magie vine și această oră la Magic FM. Am trecut ora 15 fix, Dominic Iancu sunt, ascultăm acum așa cum am promis, Living on My Own, dar și Jimmy Somerville, To Love Somebody. Ne întâlnim ceva mai târziu cu Enya, UB40. Ascultăm și Whitney Houston în această oră, dar și Eros Ramazzotti și Joan Jett and the Blackheart. În plus, în foarte scurt timp, vom afla cine câștigă în întâlnirea noastră de astăzi cu ajutorul cuvântului magic, o brățară, Magic Summer. Mai aveți câteva minute bune la dispoziție, să intrați pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația Magic FM și să vă înscrieți la

zice că în principiu dragostea nu se măsoară și nu se compară și totuși sunt foarte multe situațiile în care ne gândim că iubim mai mult sau mai puțin decât iubește celălalt. Jimmy Somerville, To Love Somebody, am ascultat la Magic FM, piesa are nenumărate variante. Aceasta este, mult sigur, una dintre cele mai bune dintre ele. Enya, Only Time, vă invit să ascultăm și să fredonăm în minutele ce urmează aici la Magic FM. Piesă cu stare de relaxare. Cântecul vine din lumea Magic Relax. Avem și în această seară, de la ora 19 aici la Magic FM, emisiunea Magic Relax. În plus, cântece cu stare și povești de relaxare vă așteptăm fiecare clipă și pe site-ul magicfm.ro sau în app.

Homely girl, câteodată în zilele de vacanță îți dorești să stai acasă, dar de cele mai multe ori parcă vrei să mergi undeva. Și chiar așa, de ce ne-am merge împreună pe o frumoasă insulă din Grecia? Am oferit deja vacanțe în concursul Magic Summer în ultimele săptămâni, plus o mulțime de brățări Magic Summer. Vacanțele vin de la Aerovacanțe, iar brățările de la gravează-povestea-ta.ro. Și folosim acum cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru toate înscrierile și poveștile de pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Ionuț Lehăduș este cel care scrie așa. Cuvântul magic al acestui interval orar, 13-16, luni 3 august, este clipă. Corect. Și uite și povestea. Poza aceea este poza din spate actualei mele soții, pe care am cunoscut-o și fotografiat-o la Tour Eiffel în Paris. A auzit blițul și s-a întors spontan. Mi-a plăcut cum părul lung îi atingea mijlocul. Mi s-a părut instagramabilă în cadrul tabloului minunat care se desfășura în față. Era cu o prietenă care nu dorise să urce pe jos în turn. Am intrat în vorbă și iubire, casă, două bucăți fetițe, still going strong după 11 ani. Cam asta. Felicitări, Ionuț, premiul este al tău. Sunt convinsă că soția se va bucura foarte tare. O brățară Magic Summer de la gravează-povestea-ta.ro. Mult succes tuturor în continuare. Avem brățări, dar avem și vacanțe. Magic FM. It's summer.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Sorin Grindeanu cere amânarea termenului de 31 august convenit cu Comisia Europeană pentru închiderea centralelor pe cărbune. Liderul social-democrat anunță că depune un proiect de lege pentru stoparea închiderii și cere și repornirea a două grupuri energetice la Turceni și Rovinari.
1: Repornirea a încă două grupuri la Turceni și la Rovinari. Acest proiect de lege spune nu mai oprim niciun fel de capacitate dacă nu se pune ceva în loc. Îi cer public prim-ministrului demis Ilie Bolojan să meargă urgent la Bruxelles.
0: Cei care vorbesc la telefon pe speaker în autobuze, tramvaie sau troleibuze din capitală riscă amenzi. Directorul STB anunță controle împreună cu poliția locală. Vizați sunt și cei care fac mizerie sau vandalizează mijloacele de transport în comun. Și înmatriculările la mașini noi în scădere cu 28% în iulie față de aceeași lună din 2025. În top se află Dacia cu circa 3300 de unități înmatriculate.

0: una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
1: Summer. Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
0: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
4: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
1: Masters of Classic,
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
0: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Ceva se schimbă în Peter Parker.
3: God, that's cool.
2: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 30 iulie și 5 august ai pâine Graham Velpitar 500 de grame la doar 4,99 lei și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta sau Sprite, 4 doze a câte 330 de mililitri prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax, magic relax.
3: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

rock and roll, John Jett and the Blackhearts, am ascultat la Magic FM. Iată doar trei lucruri ciudate și fascinante din istoria și biologia dansului, perfecte pentru acest moment în care poate că ar mai fi treburi de făcut, dacă cheful a zburat, iar piesa aceasta a ajutat la a ne duce cu mintea undeva departe. În vara anului 1518, în orașul Strasbourg, o femeie pe nume Trofia a început să danseze brusc pe stradă, fără muzică și fără motiv. În câteva săptămâni, peste 400 de oameni s-au alăturat, dansând neîncetat timp de zile întregi. Se zice că a fost vorba despre o epidemie de dans, nici până astăzi medicii nu știu sigur dacă a fost despre ce a fost vorba. Albinele folosesc dansul ca GPS, Waggle Dance, se spune. Nu dansează pentru distracții, ci pentru a comunica albinele. Da, când o albină cercetaș găsește o sursă excelentă de polen, se întoarce la stup și execută un dans special în formă de opt, numit Waggle Dance. Prin unghiul dansului față de soare și prin intensitatea scuturării abdomenului, ea transmite coordonate geografice exacte. Wow, incredibil, nu-i așa? Și singura pasăre care poate ține ritmul este papagalul. Deși sunt multe animale care reacționează la sunete, studiile au demonstrat că doar papagalii pot dansa pe ritm.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do, înainte de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Este o veste foarte interesantă. S-ar putea să marcheze un moment de cotitură în ceea ce privește lupta cu îmbătrânirea. Pas istoric în medicina longevității, scrie site-ul hotnews.ro, a fost creată enzima care elimină o parte din semnele de îmbătrânire din țesutul uman. Până la a folosi cumva această informație, hai să ne folosim de muzică pentru stare de bine și pentru a ne menține în formă. Rămâneți cu noi, în ora următoare ascultăm aici la Magic FM Julio Iglesias, Agua Dulce, Agua Sala.
1: Agua dulce, agua sala, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua sala, bendita la vida.
0: Undeva după ora 16 fix, Liviu Șoșa ne aduce și un hit semnat The Beatles și anume Let It Be.
2: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words.
0: Și tot aici la Magic FM ascultăm și Lady Gaga cu Bruno Mars, Die With A Smile. Frumoasă și o seară plină de magie vă doresc, Dominic Iancu sunt, vă mulțumesc pentru faptul că ați ales să petrecem câteva ore împreună.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savorează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!

0: Sibiu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta

0: Hotels.ro.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești.
1: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Program și bilete pe getin.ro.
0: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Vălniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Beatles, Let It Be, am ascultat la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. Un nou început de săptămână, ceva mai călduros în țara noastră, a ajuns și la noi valul ăsta de căldură din vestul Europei. Să ne hidratăm, să stăm la umbră, să stăm la aer condiționat, asta ca să ne fie bine. Liviu Șoșa este numele meu, bine v-am regăsit, am pregătit multe informații interesante, o să vă spun și în ce oraș se încurajează mersul pe bicicletă, dar ascultăm și cele mai bune cântece din

cântece din toate timpurile la Magic FM, iar muzica anilor 90 o puteți asculta oricând, cele mai bune hituri din acei ani le puteți asculta oricând în streamul Magic 90s Hits, stream disponibil pe site-ul nostru pe magicfm.ro, dar și în aplicație, asta ca să-l ascultați oriunde sunteți voi. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Bonnie Tyler, If You Were a Woman.

Lady Gaga cu Bruno Mars, Die With A Smile, am ascultat la Magic FM. Dacă ai fi acum pe plajă, ce ai face? Ai striga atât de tare încât să speri că ecoul se întoarce? Cred că sunt șanse mici. Ecou este cuvântul orei. Intră pe site, dacă n-ai cont, fă-ți, completează formularul Magic Summer, introduce acolo cuvântul pe care tocmai l-am spus, dar să nu uiți să-mi dai răspuns povestea, da? Întrebării, dacă ai putea păstra o singură fotografie din toate vacanțele tale, care ar fi povestea din spatele ei? Mult succes tuturor, mă întorc la alte super cântece, Billy Joel, Uptown Girl, dar și Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Light.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Nou apel al premierului Ilie Bolojan către românii, companii și autorități publice să reducă voluntar consumul de electricitate. Orele de vârf sunt cele de seară, iar capacitatea de import este limitată.
1: Fac un apel către cetățeni, către companii, către autorități publice să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Orele de presiune sunt cele de seară. De asemenea, fac un apel către autoritățile locale, ca la orele serii, să reducă activitățile care țin de clădiri, de iluminat arhitectural, iar acolo unde au sisteme de telegestiune privind iluminatul public, să regleze intensitatea luminoasă.
0: Dimineața consumul a fost cu 200 de megawați mai scăzut față de alte ore ale zilei ca urmare a măsurilor luate de companii. Diana Șoșoacă rămâne în continuare fără imunitate. Tribunalul Uniunii Europene a respins cererea eurodeputatei de suspendare a deciziei Parlamentului European. Și ultimele două partide din etapa a treia ligii întâi au loc diseară. Ucluj are meci cu FC Botoșan de la 18:30, iar FCSB primește vizita celor de la Farul de la 21:30. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Joșa la Magic FM.

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

Sting, Englishman in New York, am ascultat la Magic FM. Sting cântă în această săptămână în cadrul turneului Sting 3.0 pe scena principală de la Untold, joi 6 august. Dacă nu ți-ai luat bilet, ia-ți, încă mai sunt. Foarte mulți ne dorim să avem variante alternative de transport, iar bicicleta pare a fi cea mai bună variantă. Iar cei mai mulți dintre utilizatori se tem că bicicletele le pot fi furate, chiar dacă sunt bine securizate. Iar reprezentanții orașului Dundee din Scoția au venit cu o soluție, au creat mini-garaje, mini-hangare unde îți poți lăsa bicicleta în siguranță, un element în plus de securitate pentru a încuraja cât mai mulți oameni să folosească acest mijloc de transport. Mă întorc la alte super cântece, Jessie Ware, Wildest Moments, dar și Julio Iglesias, Agua Dulce, Agua Salada.

0: și Berlin, Take My Breath Away. Iar imediat după fix, un cântec al momentului de la Justin Wellington cu Small Jam, Aiko Aiko. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că cea mai ieftină înghețată nu e în Italia, cum s-ar putea crede, ci în Germania. Un site a estimat cât trebuie să lucreze un om pentru o cupă de înghețată. Rezultatele sunt surprinzătoare. Turcia și Marea Britanie au cea mai scumpă înghețată, între 1 și 4 euro pe cupă. În România prețul e în creștere. Cea mai ieftină rămâne cea de fructe, adică sorbetul. Mâine dimineață, la cafea, vorbim despre cum caută marile companii soluții de inteligență artificială să le țină locul angajaților cât sunt aceștia în concediu. Te aștept mâine, la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
2: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico! Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscină și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
5: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
6: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Viața bate câmpii.
8: Întrebare, dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, români?
9: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri, proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
10: Divertis Gala 2026.
11: Viața bate câmpii.
10: Un an într-un show.
11: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
10: Râz de ce existi.
12: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
13: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra.
14: Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema.
13: Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
15: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
16: Relax.
15: astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
16: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
15: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Trei județe din vestul țării se află sub cod roșu de caniculă, Satu Mare, Bihor și Timiș, la Oradea. Sunt 37 de grade Celsius în acest moment, iar în partea cealaltă a țării, adică în sud-estul țării, la Sulina, sunt doar 27 de grade Celsius. Justin Wellington cu Small Jam, Aiko Aiko, am ascultat la Magic FM, e piesa care deschide ora 17. Sper că timpul trece ușor și că nu v-a muiat căldura, mai ales acolo în vestul țării. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Ora asta, așa cum am promis, ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile. O să ne întâlnim cu Bon Jovi, am pregătit și Michael Jackson, iar ceva mai încolo ascultăm și Boyzone. Însă în momentele următoare, Berlin, Take My Breath Away.

Bon Jovi, Bed of Roses, am ascultat la Magic FM. Videoclipul piesei se vede la Magic TV ceva mai târziu, iar la AXN luna august e dedicată filmelor pe care le puteți vedea împreună în confortul casei, împreună cu familia. AXN a pregătit pentru luna august mai multe filme cu Adam Sandler, Chris Rock, dar și cu Steven Seagal. Programul complet îl găsiți pe magicfm.ro, dar și pe axn.ro. Mă întorc la alte super cântece, Aventura, Obsesion, ascultăm, dar și Michael Jackson, Liberian Girl.

Michael Jackson, Liberian Girl, am ascultat la Magic FM. Dacă ai fi acum pe o plajă, pe o coastă în care să ai și niște stânci, așa, să fii înconjurat de stânci și să fie liniște, ai spune ceva extrem de tare, poate ai noroc să auzi și un eco. Acesta este cuvântul orei, eco. Nu uita să intri pe magicfm.ro să-ți faci cont dacă nu ai și să completezi formularul pentru concursul Magic Summer, cuvintele Magic Summer pe care trebuie să le strângi de la toți DJ-ii și să răspunzi la întrebarea zilei, care este următoarea. Dacă ai păstra o singură fotografie din toate vacanțele tale, care ar fi povestea din spatele ei? Mult succes la compus povești, povești reale, evident, pe care le citim pe toate pe magicfm.ro. Până scrieți voi povestea, eu mă întorc la alte super cântece, share, dove, l'amore, dar și semnalem, spunem cine ești.

0: Consumatori, compania Dacia și Ford sunt cu producția oprită până pe data de 19. Această decizie o vor lua și alte câteva companii.
1: Ilie Bolojan. Termocentrala Paroșeni a fost repornită. Există un stoc de cărbune de peste 40.000 de tone. Termocentrala va funcționa până în weekend. La cererea Dispecerului Energetic Național, Paroșeni va furniza electricitate și săptămâna viitoare. Și focar de variolă la o fermă de 600 de oi din județul Iași. Ferma se află în localitatea Popești, iar Direcția de Sănătate Veterinară a plasat-o sub restricții pentru izolarea focarului. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Brown Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
8: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
9: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
8: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
10: Există voci pe care le aștepți de o viață.
11: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
10: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
11: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
10: Masters of Classic.
11: 12 și 13 septembrie.
10: Sala Palatului.
11: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
10: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
12: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
13: Libertatea e viață.
14: E sunet pur.
13: E muzică.
14: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
13: 7 noiembrie, Sala Palatului.
14: Bilete pe getin.ro.
15: Ceva se schimbă în Peter Parker.
16: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
17: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
18: n-am bani de bilet,
17: buchet de trandafiri,
18: dragoste de închiriat
17: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
18: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
19: de trandafiri. Accent.
20: Sala Palatului, 24 octombrie.
21: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele

0: Sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema.
1: Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
2: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Care ar fi scenariul, avem remediul perfect.
3: Relax. Magic Relax.
2: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
3: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

Criza vârstei mijlocii pare că e ceva prin care trecem toți, însă cum putem gestiona mai bine această criză? Liana Stanciu a stat de vorbă în cel mai recent episod Magic Life cu Ioana Găinușă, consilieră filozofic, despre criza vârstei mijlocii, autocunoaștere, relația cu copiii și curajul de a te reinventa. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu. Dolly Parton, Jolene, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit Ozone, dragostea din tei.

asta cu Emily, I Love You Baby, am ascultat la Magic FM, un cântec al momentului de care noi nu uităm la Magic FM. Cele mai bune cântece din toate timpurile le găsiți pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Final de ora 17, vă invit să rămâneți cu noi, mai petrecem și ora viitoare împreună. Am pregătit alte super cântece. Ascultăm Rednecks, Wish You Were Here.

0: Dar ascultăm și un cântec de la Holograph. Vine o zi. La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Imediat, Backstreet Boys, As Long As You Love Me.
1: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că cea mai ieftină înghețată nu e în Italia, cum s-ar putea crede, ci în Germania. Un site a estimat cât trebuie să lucreze un om pentru o cupă de înghețată. Rezultatele sunt surprinzătoare. Turcia și Marea Britanie au cea mai scumpă înghețată, între 1 și 4 euro pe cupă. În România prețul e în creștere. Cea mai ieftină rămâne cea de fructe, adică sorbetul. Mâine dimineață, la cafea, vorbim despre cum caută marile companii soluții de inteligență artificială să le țină loc cu angajaților cât sunt aceștia în concediu. Te aștept mâine, la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.

0: sibcuțașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Luna august este luna Salvamont,
4: unicul serviciu de salvare montană din România.
5: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
3: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
4: Sună oricând la 0 Salvamont.
6: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Kaoma Lambada am ascultat la Magic FM pe început de ora 18. Am pregătit ora asta și un concurs, am de dat o brățară. Dacă n-ați notat cuvântul, o faceți acum. Ecou este cuvântul orei, dar aștept și răspuns la întrebarea. Dacă ai putea păstra o singură fotografie din toate vacanțele tale, care ar fi povestea din spatele ei? Aștept poveștile voastre pe site, să le scrieți pe toate acolo. Până una alta, mă întorc la alte super cântece. Ora 18 e ultima oră pe care o petrecem împreună, iar în momentele următoare ascultăm Holograf, Vino o zi.

Next Wish You Were Here am ascultat la Magic FM. Cred că ne-am fi dorit cu toții să fim în acest weekend în San Francisco. Veștile bune se aud la Magic FM în fiecare zi. Am aflat că în San Francisco are loc o competiție care deja e la cea de-a 10-a ediție de surf pentru căței. În această competiție au fost înscriși câini de toate rasele și mărimile care practic s-au luptat cu valurile în orașul de coastă Pacifica, lângă San Francisco, în Statele Unite ale Americii. Sute de oameni au fost prezenți pentru a-i încuraja și vedea pe talentații surferi căței. Articolul la care are și poze, care valorează cât 1000 de cuvinte, sunt disponibile pe bbc.com. Mă întorc la cântece Toto Cutugno Soli, dar și David Guetta cu Alphaville și Ava Max, Forever Young.

David Guetta, Covavel și Ava Max am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, iar cu unele poți crea povești care să te însoțească o viață. Cam asta înseamnă cuvintele Magic Summer. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvinte și completează-le acolo în formular. Trebuie să răspunzi și corect la întrebarea zilei cu o poveste reală, cu cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. Dacă ai păstra o singură fotografie din toate vacanțele tale, care ar fi povestea din spatele ei? Aceasta era întrebarea, iar Simona Deleanu ne-a scris următoarea poveste. Dacă aș păstra o singură fotografie, ar fi una cu mine ca turist la Fontaine de Médicis, din Jardin du Luxembourg, din Paris, într-o după-amiază caldă de vară. Ajunsesem în Paris alergând între obiective celebre, însă toată agitația mă cam obosea. Căutam un refugiu departe de zgomotul marilor bulevarde. Totul s-a schimbat când am descoperit acest colț de rai și m-am așezat la umbra fântânii, iar sunetul apei a oprit timpul în loc. Am pus telefonul deoparte și am simțit o pace profundă. Este fotografia care îmi amintește că cea mai importantă destinație rămâne liniștea interioară și reconectarea cu tine însuți. Felicitări, Simona, ai câștigat o brățară oferită de gravează-povestea-ta.ro și te invit să rămâi cu noi. La Magic FM am pregătit Aerosmith, Crying, un nou cuvânt mâine în Magic Morning.

0: Magic FM, bună seara, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. România riscă să pierdă definitiv peste 1 miliard de euro de la Uniunea Europeană dacă nu închide centralele pe cărbune până la sfârșitul lunii august. Premierul interimar refuză ferm cererea șefului PSD, Sorin Grindeanu, de a amâna măsura, avertizând că nerespectarea promisiunilor făcute prin PNRR va lăsa o gaură uriașă în bugetul țării.
1: Se declanșează un angajament de irreversibilitate care înseamnă corecții imediate de peste 1 miliard de euro și posibilitatea de a bloca finanțările viitoare din ultimele tranșe pe care le avem de accesat din PNRR.
0: Avarie la rețeaua de gaze din sectorul 5 al capitalei. Peste 2000 de locuințe și sedii au rămas fără gaz din această dimineață după o defecțiune la o conductă de la intersecția străzilor Munții Carpați și Vredniciei. Alimentarea ar urma să fie reluată în jurul orei 20. Și extinderea tratamentelor stomatologice decontate trebuie să vină cu o majorare a bugetului. Patronatul medicilor stomatologi atrage atenția că fără bani în plus există riscul

0: 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând. Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Există voci pe care le aștepți de o viață.
3: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
2: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
3: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
2: Masters of Classic.
3: 12 și 13 septembrie.
2: Sala Palatului.
3: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
2: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
8: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
7: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Demisusos, Goodbye, My Love, Goodbye, am ascultat la Magic FM. Ziua de luni n-ar trebui să fie cea mai obositoare zi, ci ziua în care ne reîntoarcem la serviciu așa, mai optimiști, e plin de energie și ar trebui să fie o zi pe care să o încheiem în același mod, cu același vibe pozitiv, cu aceeași energie. Iar de acest lucru se ocupă Horia Brenciu de la ora 21, Ai lucruri simple, podcastul în care astăzi e despre cele mai bune momente din alte episoade Lucruri simple. Așadar, nu ratați Lucruri simple în această seară de la ora 21 pe Magic FM cu Horia Brenciu. Iar în momentele următoare am pregătit Vama, perfect fără tine.

Jennifer Lopez cu Marc Anthony, nume ames, am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre, însă seara continuă cu Magic Relax de la ora 19, iar apoi cu podcastul Lucruri Simple cu Horia Brânciu de la ora 21. Rămâneți cu noi în ora care urmează, am pregătit cele mai relaxante cântece. O să ascultați Annie Lennox, No More I Love.

0: dar și Lady Gaga cu Bradley Cooper, Shallow. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Seară magică în continuare. Pa, pa!
1: Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient, iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei! Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: sfm.net.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusive și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
3: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing, alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro.
4: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Watching in slow motion as you turn.
6: Relax. Magic Relax.
4: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
6: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Câte cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico. Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la... Brico.

0: Există voci pe care le aștepți de o viață.
1: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
0: Masters of Classic.
1: 12 și 13 septembrie.
0: Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
4: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Stanciu. În Magic Morning am aflat că cea mai ieftină înghețată nu e în Italia, cum s-ar putea crede, ci în Germania. Un site a estimat cât trebuie să lucreze un om pentru o cupă de înghețată. Rezultatele sunt surprinzătoare. Turcia și Marea Britanie au cea mai scumpă înghețată, între 1 și 4 euro pe cupă. În România prețul e în creștere. Cea mai ieftină rămâne cea de fructe, adică sorbetul. Mâine dimineață, la cafea, vorbim despre cum caută marile companii soluții de inteligență artificială să le țină locul angajaților cât sunt aceștia în concediu. Te aștept mâine, la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
1: La Kaufland ieftin și bun, încep săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
3: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
2: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie! We'll be right back.

0: magiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit! Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Există voci pe care le aștepți de o viață.
1: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
0: Masters of Classic.
1: 12 și 13 septembrie.
0: Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Ceva se schimbă în Peter Parker.
3: God, that's cool.
2: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi. Numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
7: Accent.
8: Sala Palatului, 24 octombrie.
9: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
11: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster.

0: copie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu, iar voi sunteți acum la podcastul Lucru Simple pe Magic FM. Bine v-am găsit, sunt Horia Brenciu, iar voi sunteți la Magic FM. Astăzi avem o primă emisiune de Best of, Lucru Simple, adică momente speciale cu invitații care ne-au pășit pragul de-a lungul celor 5 ani, de când s-a născut podcastul nostru. Am cântat, am râs! Am vorbit cu prietenii mei și vreau să le mulțumesc încă o dată pentru că au acceptat invitația mea. Dragii mei, audiție plăcută! Cine începe? Laura, ai legătura!

0: facem.
1: Doamnă și domnilor, trecând dincolo de femeia, de fana lui

0: care Mihai, cântărețul și Tinca, iubita cântăreață, sunt aici prezenți alături de voi. Nu! Ei, în timpul liber, sunt actori.
1: Dar acum
0: sunt Dita mai cântăreții, pentru că toată lumea se bucură de vin și de

Te iubesc, te iubesc. Așadar, nu te grăbi. Cari amici, buonasera tutti, benvenuti tutti. Fii atent toti cu tutti. Începem.

0: amato perché
1: Neti, ti amo, ti amo! Aplauze pentru Neti Sandu, e senzațională. Dragilor, ne bucurăm că ați fost astăzi alături de noi la Lucruri Simple. Și vă așteptăm și lunea viitoare la un nou episod de Best Of. Uite așa o să o ținem toată luna august, cu momente unice care v-au adus multe zâmbete. Din septembrie luni revenim cu forțe proaspete și cu noi invitați senzaționali. Până atunci însă, bucurați-vă de muzică, bucurați-vă de Lucruri Simple. Sunt Horia Brenciu și faceți ce vă spune inima. A fost podcastul Lucruri Simple. Sunt Horia Brenciu și ne auzim lunea viitoare la Magic FM, de la aceeași oră. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de Lucruri Simple.
2: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că cea mai ieftină înghețată nu e în Italia, cum s-ar putea crede, ci în Germania. Un site a estimat cât trebuie să lucreze un om pentru o cupă de înghețată. Rezultatele sunt surprinzătoare. Turcia și Marea Britanie au cea mai scumpă înghețată, între 1 și 4 euro pe cupă. În România prețul e în creștere. Cea mai ieftină rămâne cea de fructe, adică sorbetul. Mâine dimineață, la cafea, vorbim despre cum caută marile companii soluții de inteligență artificială să le țină locul angajaților cât sunt aceștia în concediu. Te aștept mâine, la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Salut, suntem Voltaj.
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
2: Ceva se schimbă în Peter Parker.
3: God, that's cool.
2: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
4: Există voci pe care le aștepți de o viață.
5: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
4: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
5: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
4: Masters of Classic.
5: 12 și 13 septembrie.
4: Sala Palatului.
5: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
4: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale. Masters of Classic, Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras. Două seri dedicate marilor voci ale lumii. 12 și 13 septembrie, Sala Palatului. Detalii și bilete pe mastersofclassic.com. Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii! Vacanța

0: 31 iulie, 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești.
1: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Program și bilete pe getin.ro.
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
4: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Viața bate câmpii.
1: Întrebare. Dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, români?
2: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri. Proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: copii de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival. Ia-te-a-s.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ceva se schimbă în Peter Parker.
2: God, that's cool.
1: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomand.

0: ocupați de zile și nopți.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta...

0: 31 iulie, 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.